0: Solin, Solin. Solin, dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Eto da.
1: What's up?

0: Infosat otvorenog radija.
1: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura koju će do 26. lipnja polagati 30.250 pristupnika, od kojih je 26.000 redovitih učenika. Od izbornih predmeta dominiraju fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Privremeni rezultati očekuju se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja, rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Uz to podsjeća na glavnu promjenu koju su donijele izmjene pravilnika.
2: Mjeru poništavanja svih ispita zbog posjedovanja ili nedopuštene uporabe mobitela ublažili da u buduće, pa i ove godine, nećemo u tom slučaju poništavati sve ispite, nego samo onaj ispit koji se piše. To ničim ne želim zagovarati posjedovanje mobitela, jer mislim da i samo poništenje ispita već je dovoljno drastično, ali jednostavno htjeli smo tu mjeru tih sankcija izvaditi izvan one skupine drugih razloga zbog koje poništavamo i dalje sve ispita, to je zamjena identiteta, krađa ispitnih materijala.
1: Uputio je i poruku maturantima.
2: Ispit državne mature je stresan ispit i da u tom pogledu budu što je moguće bolje koncentrirani u dane pisanje ispita i, kao što sam već rekao, da ne koriste nedopuštena sredstva, pa tako niti mobitel.
1: Krenule su i prijave u online sustav e-upisa učenika u prve razrede srednje škole, a učenici će smjerove koje žele upisati prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Mogu se prijaviti za najviše 6 smjerova, a konačna ljestvica upisa trebala bi biti poznata 7. srpnja. 8. razred završava 38.500 učenika, a na raspolaganju im je 47.000 mjesta.
2: Poruka svim učenicima 8. razreda, pa time i njihovim roditeljima, da je najvažnije da se objektivno procijeni mogućnost učenika pri odabiru srednje škole. Isto tako, bilo bi jako dobro kad bi upisali onu srednju školu koju će i završiti, ali posao nakon njen koji će sa zadovoljstvom raditi. Ovaj sustav dopušta prijave nekoliko srednjih škola i u konačnici sukladno broju osvojenih bodova koji proističu naravno iz njihovih zaključnih ocjena i još nekih dodatnih bodova koje dobivaju, neka upišu onu školu koju žele.
1: Idući ponedjeljak u 12 sati bit će objavljeni rezultati nacionalnih ispita koji će učenicima, dodaje Filipović, biti smjernica u odabiru odgovarajuće srednje škole. Zagrebački župan Stjepan Kožić proglašen je krivim za trgovanje utjecajem na Županijskom sudu u Zagrebu. Izrečena mu je nepravomoćna presuda od 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom provjeravanja od 3 godine. Treba platiti troškove postupka od 5.000 eura. Podsjetimo, USKOK je u optužnici naveo da je župan početkom 2020. godine nakon operacije i izlaska iz kliničke bolnice Merkur na teret županije organizirao i platio dostavu hrane i pića za osoblje bolnice kojem se htio zahvaliti u iznosu od 696 eura. Na računu je naveden trošak za ručak tijekom neodržanog sastanka s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Vinko Grgić novi je stari gradonačelnik Nove Gradiške. Bivši SDP-ovac u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora dobio je oko 58% glasova i time uvjerljivo pobjedio HDZ-ova protukandidata Bernardina Trnku, koji je osvojio oko 42%. Podsjetimo, Grgić je u ožujku dao ostavku nakon uhićenja u sklopu istrage koruptivnih kaznenih djela.
3: Da ne idem pognute glave, nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
1: Ovo nije prvi put da je Grgić odstupio pa pobjedio na izborima. Ostavku na gradonačelničkoj funkciji podnio je i 2020. godine kada je priveden u sklopu afere Janaf. Nakon prebrojanih glasova njegov protukandidat iz HDZ-a poručio je:
4: ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
1: Zbog nepravilnosti prijavljenih na biračkom mjestu u Kovačevcu donesena je odluka o raspuštanju tamošnjeg odbora pa će se na tom mjestu ponovno glasati u nedjelju 7. lipnja. Kakav god bio ishod, neće utjecati na konačni rezultat.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Na snazi nove cijene goriva.
0: Više za koju minutu.

0: Sat otvorenog radija.
1: Nekadašnjih 12 kuna, toliko ćemo danas plaćati i benzin i dizel, čija se cijena nakon dugo vremena izjednačila na euro i 61 cent. Posljedica je to novih vladinih ograničenja, zbog kojih će sljedeća dva tjedna gorivo biti jeftinije za 3, odnosno 5 centi po litri. I plavi dizel bit će povoljniji, stajat će euro i 9 centi, a točno 9 centi po kilogramu od danas pada cijena plina. Predstavnici lokalne i regionalne samouprave i članovi vlade na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem okupili su se na otoku Braču na prvoj sjednici otočnog vijeća. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
2: Svaki otok je na neki način svoja specifična priča, međutim postoji neki zajednički izazovi sa kojima se oni susreću, svakako je tu povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje, odnosno zaštitu od požara. Vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima. To su sve segmenti na kojima radimo i kroz koje, u koje ulažemo upravo kroz programe koje stavljamo na raspolaganje.
1: U oči sjednice dodijeljeni su ugovori Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva zaštite okoliša za projekte na području zdravstva i vodno-komunalne infrastrukture. Prvim danom lipnja ušli smo u klimatološko ljeto, za koje prognostičari DHMZ-a kažu da će biti iznad prosječno toplo i sušno. Sezonska prognoza najveće vrućine i toplinske valove predviđa za srpanj. Ističu i kako je proljeće bilo pretoplo, niz temperaturnih rekorda srušeno je u zadnjih 10 dana. Početkom lipnja službeno započinje i nova protupožarna sezona koja traje do kraja rujna. Hrvatske šume i ove godine upozoravaju na važnost odgovornog ponašanja u prirodi. Kampanjom pod nazivom "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", građane se želi podsjetiti da upravo male svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti šuma. Prošlogodišnja je sezona polučila uspjeh jer je zabilježeno 57% manje požara te 86% manja opožarena površina u odnosu na 10-godišnji prosjek. Ukupno se u šumama nalazi 222 kamere raspoređene na 111 lokacija kojima se upravlja iz nadzornih operativnih centara u svim priobalnim županijama te u Ličko-senjskoj, Karlovačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Svih 12 aviona spremno je za protupožarnu sezonu, objavio je Zrakoplovno-tehnički centar, nakon što su završeni svi planirani radovi održavanja na protupožarnoj floti. Avioni su predani Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, 6 kanadera i jednako toliko Air Tractora. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, ne samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći, biti u službi svoga naroda.
1: Za točno mjesec dana jeftini online shopping iz Kine postaje prošlost. Od 1.7. uvodi se carina od 3 eura koja će se plaćati na svaki artikl u svakom paketu. Primjerice, paket od 20 eura u srpnju će koštati 35. Svakako će biti pada narudžbi, pokazuje istraživanje Hrvatske gospodarske komore. Detaljnije Maja Bogović iz sektora za trgovinu.
4: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
1: Tako je prošle godine stiglo čak 60 milijuna paketa iz Kine, pa bi nova carina trebala donijeti milijune eura državnom proračunu. Ono čemu se pričalo sada je službeno. Liječnik, šef Taekwondo saveza, bivši HDZ-ov ministar i kandidat za predsjednika Dragan Primorac ide u kampanju za novu funkciju.
5: U razgovoru sa brojnim ljudima, olimpijce, vrhunske sportaše, ali i one ljude koji su sportski djelatnici, dobio sam potporu da u ovom prelomnom trenutku za hrvatski sport se uključim i sa svojim znanjem, sa svojim rezultatom koji imam, koji gradim području sporta već gotovo 40 godina, da se kandidiram na funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Podršku za kandidaturu već ima, ističe Primorac, koji se nada da će ovog ljeta postati novi čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je u jeku afere s izvlačenjem novca iz brojnih saveza fotelju napustio Zlatko Mateša. Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta. Novi most preko Save bit će prvi na zapadu grada nakon 45 godina i tek treći zagrebački most sa tramvajskim prugom. Osim što će rasteretiti promet na zapadu grada, most će donijeti novu tramvajsku vezu između Trešnjevke i Novog Zagreba, bolje povezati velike gradske kvartove te otvoriti nove mogućnosti razvoja prostora u Savu, poručuje to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Most će biti dug 625 metara i širok 38 metara s 4 prometne trake, tramvajskom prugom, biciklističkim stazama i pješačkim koridorima. Maksimalna vrijednost iznosi 140 milijuna eura bez PDV-a. Imovinsko-pravni odnosi za sam most su riješeni u cijelosti. cijelosti, dok su za dio trase produžene Vrapčanske ulice u tijeku postupci izvlaštenja i druge pravne procedure. Početak radova očekuje se sredinom 2028. godine.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Europski ministri stigli u Sarajevo.
6: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa boravi u Bosni i Hercegovini u okviru turneje po zemljama Zapadnog Balkana. Njegova posjeta dolazi u trenutku kada je europski put BiH ponovno u fokusu, ali i dalje bez značajnijeg napretka u provođenju reformi i korištenju sredstava iz plana rasta Europske unije. U Sarajevu stižu i francuski i njemački ministar europskih poslova uoči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH, koje će 3. i 4. lipnja odlučivati o imenovanju novog visokog predstavnika u zemlji i o njegovim ovlastima. Za to vrijeme Domovinski pokret predstavio je svoje rješenje problema Hrvata u Bosni i Hercegovini, a to je pitanje legitimnog predstavljanja. Traži da se pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. To bi, tvrde u DP-u, osiguralo opstanak Federacije BiH i štitilo prava Hrvata. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović odradio je sastanak s predstavnicima Hrvatskog generalskog zbora, nakon čega je komentirao prijedlog DP-a.
2: Taj konkretan prijedlog traži izmjenu Ustava, o tom moramo voditi računa. Da bi se Ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
1: Iz DP-a su poručili da će, ako njihov prijedlog ne bude prihvaćen, inzistirati na povratku Hrvatske Republike Herceg Boste. Čović odgovara da to nije moguće jer se BiH temelji na Dejtonskom sporazumu.
2: Mi odavno predlažemo drugačije unutarnje reorganiziranje Bosne i Hercegovine. Sada imamo dva entiteta, imamo distrikt Brčko i imamo 10 županija unutar federacije. Mislimo da je to krajnje neracionalno, neučinkovito i ne može biti funkcionalno. Mi smo odavno već predlagali da imamo 3 ili 4 teritorijalno određene jedinice kao federalne jedinice. Kako ćemo ih organizirati, na koji način, to je sad nešto drugo.
1: Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisalo je za 4. listopad izbore na kojima će birači moći birati članove predsjedništva BiH, zastupničke domove entiteta i državnog parlamenta, zatim predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske te 10 skupština kantona u Federaciji BiH. U tom kontekstu Čović je naglasio kako će nastaviti raditi na 3 ključne stvari za Hrvate u BiH zajedno s vladom.
2: Apsolutno jednakopravnost hrvatskog naroda, unutarnji mir i stabilnost i naš europski put. I to ćemo nastaviti tražiti dalje. Činimo sve da zaštitimo poziciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a to moramo raditi zajedno i sa predstavnicima vlasti u Republici Hrvatskoj.
1: Najmanje 3 osobe su poginule, a 61 je ozlijeđena u ruskim napadima diljem Ukrajine tijekom proteklog dana. Ukrajinska protuzračna obrana oborila je 228 ruskih dronova, no zato je 27 dronova pogodilo ciljeve na 18 lokacija. S druge strane, ukrajinske snage napale su nekoliko vojnih skladišta ruske vojske u okupiranoj Donjetskoj regiji. Razvoj situacije ide na ruku Ukrajini, koja svojim vojnim djelovanjem otvara prostor za učinkovite mirovne pregovore, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervju za CBS News.
3: From this point of view, I share this information with our American partners.
1: S točke gledišta podijelio sam ove informacije s našim američkim partnerima. Rekao sam im u siječnju, mislim da imamo vremena za pregovore, jer će svaki mjesec gubiti sve više i više ljudi. Dakle, sada imamo ovo razdoblje prije zime. Dakle, mislim da zimi, prije zime, moramo pronaći način, diplomatski način, da sjednemo i razgovaramo. U tom kontekstu nastavlja se pritisak na Rusiju. Francuska mornarica zaustavila je još jedan ruski naftni tanker tijekom operacije provedene na otvorenom moru u Atlantiku, uz podršku nekoliko partnera, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, objavio je predsjednik Emmanuel Macron. S druge strane, rumunjsko ministarstvo obrane potvrdilo je da je stambenu zgradu u Galatiju pogodio ruski dron. Ovaj incident bit će tema hitnog sastanka Vijeća sigurnosti UN-a. S Bliskog istoka stižu vijesti o novim međusobnim napadima između SAD-a i Irana. Amerikanci su tijekom vikenda izveli napade na iranske radarske sustave i zapovjedno kontrolne lokacije za dronove. Iz Islamske revolucionarne garde pak tvrde da su gađali zračnu bazu koja je korištena u napadima SAD-a na telekomunikacijski toranj na otoku Sirik. Izraelci nastavljaju širiti zonu kopnenih operacija unutar Libanona, pri čemu se sukobljavaju sa Hezbollahom. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio predlaže izraelskom premijeru Netanjahu i libanonskom predsjedniku Aounu plan za postupnu deeskalaciju. Prijedlog je da Hezbollah obustavi napade na Izrael, dok bi se Izrael suzdržao od daljnje eskalacije na području Bejruta. No predsjednik libanonskog parlamenta, koji jamči Hezbollahovu predanost prekidu vatre, od Izraela traži da prvi prestane pucati. Netanjahu je s druge strane izraelskim trupama naredio još dublji proboj na teritoriji Libanona.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska protiv Belgije večeras na Rujevici. Vrijeme je pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku.

0: Otvorenog radija.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija danas ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića na Rujevici igraju protiv Belgije, a još nije poznato hoće li od prve minute zaigrati Joško Gvardiol, koji je za Manchester City na terenu proveo 70 minuta nakon oporavka od ozljede.
2: Pa možda sve svemu nije dovoljno, ali naravno zato imamo dva tjedna otprilike prije da se pripremimo. Koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da sigurno sve će biti spremno.
1: Gvardiol se zatim osvrnuo na situaciju u klubu, točnije na odlazak Pepa Guardiole s klupa građana.
2: Prije svega osvojio je puno trofeja, mislim da smo svi imali priliku vidjeti od prvog dana kada je došao koliko trofeja je podigo. Nevezano za to, puno smo naučili, mislim da se svi koji su imali priliku raditi s njim učinio boljim igračima i boljim ljudima, tako da i ja njemu želim puno sreće. Vjerujem da će nam nedostajati, ali naravno mislim da novi trener kojeg klub zamisli, ko dolazi, mislim da će zabrati pravog i da ćemo nastaviti tamo gdje smo stali.
1: Gvardiol se nada da će i sa reprezentacijom nastaviti tamo gdje je stao na posljednje dvije svjetske smotre. Baš kao i Kristijan Jakić, koji je dres reprezentacije nosio i prije 4 godine u Katru.
3: Sada sam i stariji, iskusni igrač, tako da čekujem ovo svjetsko prvenstvo. Vidjet ćemo tamo šta će biti. Prvo trebamo biti svi zdravi, da se nametnemo izborniku i da dobijemo koje minute.
1: Puno je nagađanja glede formacije koju će Dalić koristiti. Hoće li to biti igra s trojicom ili četvoricom u obrani, na što Jakić kaže.
3: U nogometu uvijek moraš probati svaku formaciju da vidiš što te najbolje paše. Vjerojatno ćemo isprobavati sve opcije na treninzima i da će na kraju izbornik odlučiti koja je najbolja. Što se mene osobno tiče, nije bitno, ali prema nazad ili prema naprijed, mislim da sam defanzivnije puno bolji nego ofanzivnije, tako da možda je bolje odgovaram kad igramo s četvorkom nazad, ali vidit ćemo.
1: Formaciju s 3 stopera komentirao je i Gvardiol.
2: Mislim, meni je otprilike poznato to jer sam u Leipzigu igrao nešto slično. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan. Mislim da je sada ovih 10 dana još što nam je ostalo. Mislim da ćemo iskoristiti na što bolji mogući način da se pripremimo.
1: Na svjetskoj smotri prva će nam prepreka biti Englezi, s kojima je Gvardiol dobro upoznat.
2: Svi znamo kakvi igrači imaju i koliko ekipu zapravo mogu složiti. Mislim, izbornikova odluka, siguran sam da zna šta radi. I na kraju krajeva, eto, s nama su grupi, bit će teško. A ostalo ćemo vidjeti kad krene svjetsko.
1: Ipak prije odlaska u Ameriku slijede nam prijateljski dvoboj. Prvi se igra protiv Belgije, Kristijan Jakić.
3: Zbog toga što ćemo vidjeti zapravo na kojem smo nivou, ja se osobno nadam će Joško i Kova biti fit za tu utakmicu i da će odigrati na visokom nivou, da ih imamo spremni za svjetsko prvenstvo. Sigurno da je Belgija jedna jako dobra ekipa i da će nam pokazati dosta u kakvom su stanju mi kao ekipa, ali osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
1: Utakmica počinje u 18 sati. Košarkaši Cibone poveli su s 1-0 u finalnoj seriji do igravanja za prvaka Hrvatske. Vukovi su u gostima sa 74-72 nadigrali Zadar, a do slavlja ih je predvodio Jean-Marc Šiško s 12 poena i 10 asistencija. Kod Zadrana je najefikasniji bio Vladimir Mihajlović sa 30 koševa. Za naslov prvaka potrebne su 3 pobjede. Cibona je ovime napravila break i prenos domaćeg terena je sada na njihovoj strani. Druga utakmica igra se opet u Zadru.
0: Infosat Otvorenog radija.
4: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Uvođenjem registra popisi stanovništva odlaze u povijest. Registar stanovnika otvara se u ponedjeljak, a sadržavat će sve naše podatke. Ako sustav pokaže neku grešku, građani je mogu ispraviti do listopada.
2: On će nositi nama, s druge strane, mogućnost da preciznije usmjeravamo različite mjere i potpore prema onima kojima su one nužno potrebne.
1: Za državu to znači manje birokracije i troškova, te preciznija kontrola i definiranje mjera, objašnjava ministar financija Tomislav Ćorić. Inače, registar pokazuje veliki skok broja stanovnika u odnosu na posljednji popis 2021. godine, kada nas je bilo 3,87 milijuna. U registru je sad 4 milijuna i 185 tisuća hrvatskih državljana.
0: Otvoreno. Info sat Otvorenog radija.

0: Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Navečer sa zapada porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnjeva. Biometeorološke prilike će nakratko biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. Ujutro će biti svježe uz moguću maglu u unutrašnjosti, zbog čega bolesnike s respiratornim bolestima upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Više sunčanog vremena danju može mnoge motivirati i podržati radnu koncentraciju. Svima savjetujemo zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno tekućine. U poslijepodnevnim satima uz približavanje frontalnog sustava sa zapada ponovno se može javiti umor, manjak energije te poteškoće sa snom u noći na srijedu.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno.
2: Počeli su ispiti državne mature. Na snazi nove cijene goriva. Europski ministri stigli u Sarajevo. Hrvatska protiv Belgije večeras na Rujevici. Vrijeme je pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku.
0: Otvoreno.
2: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura koju će do 26. lipnja polagati 30.250 pristupnika, od kojih je 26.000 redovitih učenika. Od izbornih predmeta dominiraju fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Privremeni rezultati očekuju se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja, rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Uz to podsjeća na glavnu promjenu koju su donijele izmjene pravilnika.
3: Mjeru poništavanja svih ispita zbog posjedovanja ili nedopuštene uporabe mobitela ublažili da u buduće, pa i ove godine, nećemo u tom slučaju poništavati sve ispite, nego samo onaj ispit koji se piše. To ničim ne želim zagovarati posjedovanje mobitela, jer mislim da i samo poništenje ispita već je dovoljno drastično, ali jednostavno htjeli smo tu mjeru tih sankcija izvaditi izvan one skupine drugih razloga zbog koje poništavamo i dalje sve ispita, to je zamjena identiteta, krađa ispitnih materijala.
2: Uputio je i poruku maturantima.
3: Ispit državne mature je stresan ispit i da u tom pogledu budu što je moguće bolje koncentrirani u dane pisanje ispita i, kao što sam već rekao, da ne koriste nedopuštena sredstva, pa tako niti mobitel.
2: Krenule su i prijave u online sustav e-upisa učenika u prve razrede srednje škole, a učenici će smjerove koje žele upisati prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Mogu se prijaviti za najviše 6 smjerova, a konačna ljestvica upisa trebala bi biti poznata 7. srpnja. 8. razred završava 38.500 učenika, a na raspolaganju im je 47.000 mjesta.
3: Poruka svim učenicima 8. razreda, pa time njihovim roditeljima, da je najvažnije da se objektivno procijeni mogućnost učenika pri odabiru srednje škole. Isto tako, bilo bi jako dobro kad bi upisali onu srednju školu koju će i završiti, ali posao nakon njen koji će sa zadovoljstvom raditi. Ovaj sustav dopušta prijave nekoliko srednjih škola i u konačnici sukladno broju osvojenih bodova koji proističu naravno iz njihovih zaključnih ocjena i još nekih dodatnih bodova koje dobivaju, neka upišu onu školu koju žele.
2: Idući ponedjeljak u 12 sati bit će objavljeni rezultati nacionalnih ispita koji će učenicima, dodaje Filipović, biti smjernica u odabiru odgovarajuće srednje škole. Zagrebački župan Stjepan Kožić proglašen je krivim za trgovanje utjecajem na Županijskom sudu u Zagrebu. Izrečena mu je nepravomoćna presuda od 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom provjeravanja od 3 godine. Treba platiti troškove postupka od 5.000 eura. Podsjetimo, USKOK je u optužnici naveo da je župan početkom 2020. godine nakon operacije i izlaska iz kliničke bolnice Merkur na teret županije organizirao i platio dostavu hrane i pića za osoblje bolnice kojem se htio zahvaliti u iznosu od 696 eura. Na računu je naveden trošak za ručak tijekom neodržanog sastanka s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Vinko Grgić novi je stari gradonačelnik Nove Gradiške. Bivši SDP-ovac u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora dobio je oko 58% glasova i time uvjerljivo pobjedio HDZ-ova protukandidata Bernardina Trnku, koji je osvojio oko 42%. Podsjetimo, Grgić je u ožujku dao ostavku nakon uhićenja u sklopu istrage koruptivnih kaznenih djela.
4: Da ne idem pognute glave, nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
2: Ovo nije prvi put da je Grgić odstupio pa pobjedio na izborima. Ostavku na gradonačelničkoj funkciji podnio je i 2020. godine kada je priveden u sklopu afere Janaf. Nakon prebranih glasova njegov protukandidat iz HDZ-a poručio je:
5: ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Zbog nepravilnosti prijavljenih na biračkom mjestu u Kovačevcu donesena je odluka o raspuštanju tamošnjeg odbora pa će se na tom mjestu ponovno glasati u nedjelju 7. lipnja. Kakav god bio ishod, neće utjecati na konačni rezultat.
0: Otvoreno.
2: Nekadašnjih 12 kuna, toliko ćemo danas plaćati i benzin i dizel, čija se cijena nakon dugo vremena izjednačila na euro i 61 cent. Posljedica je to novih vladinih ograničenja zbog kojih će sljedeća dva tjedna gorivo biti jeftinije za 3, odnosno 5 centi po litri. I plavi dizel bit će povoljniji, stajat će euro i 9 centi, a točno 9 centi po kilogramu od danas pada cijena plina. Predstavnici lokalne i regionalne samouprave i članovi vlade na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem okupili su se na otoku Braču na prvoj sjednici otočnog vijeća. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
6: Svaki otok je na neki način svoja specifična priča, međutim postoji neki zajednički izazovi sa kojima se oni susreću, svakako je tu povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje, odnosno zaštitu od požara. Vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima. To su sve segmenti na kojima radimo i kroz koje, u koje ulažemo upravo kroz programe koje stavljamo na raspolaganje.
2: U oči sjednice dodijeljeni su ugovori Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva zaštite okoliša za projekte na području zdravstva i vodno-komunalne infrastrukture. Prvim danom lipnja ušli smo u klimatološko ljeto za koje prognostičari DHMZ-a kažu da će biti iznad prosječno toplo i sušno. Sezonska prognoza najveće vrućine i toplinske valove predviđa za srpanj. Ističu i kako je proljeće bilo pretoplo, niz temperaturnih rekorda srušeno je u zadnjih 10 dana. Početkom lipnja službeno započinje i nova protupožarna sezona koja traje do kraja rujna. Hrvatske šume i ove godine upozoravaju na važnost odgovornog ponašanja u prirodi. Kampanjom pod nazivom "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", građani se želi podsjetiti da upravo male svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti šuma. Prošlogodišnja je sezona polučila uspjeh jer je zabilježeno 57% manje požara te 86% manja opožarena površina u odnosu na 10-godišnji prosjek. Ukupno se u šumama nalazi 222 kamere raspoređene na 111 lokacija kojima se upravlja iz nadzornih operativnih centara u svim priobalnim županijama te u Ličko-senjskoj, Karlovačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Svih 12 aviona spremno je za protupožarnu sezonu objavio je Zrakoplovno-tehnički centar nakon što su završeni svi planirani radovi održavanja na protupožarnoj floti. Avioni su predani Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, 6 kanadera i jednako toliko Air Tractora. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, ne samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći, biti u službi svoga naroda.
2: Za točno mjesec dana jeftini online shopping iz Kine postaje prošlost. Od 1.7. uvodi se carina od 3 eura koja će se plaćati na svaki artikl u svakom paketu. Primjerice, paket od 20 eura u srpnju će koštati 35. Svakako će biti pada narudžbi, pokazuje istraživanje Hrvatske gospodarske komore. Detaljnije Maja Bogović iz sektora za trgovinu.
8: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
2: Tako je prošle godine stiglo čak 60 milijuna paketa iz Kine, pa bi nova carina trebala donijeti milijune eura državnom proračunu. Ono čemu se pričalo sada je službeno. Liječnik, šef Taekwondo saveza, bivši HDZ-ov ministar i kandidat za predsjednika Dragan Primorac ide u kampanju za novu funkciju.
9: U razgovoru sa brojnim ljudima, olimpijce, vrhunske sportaše, ali i one ljude koji su sportski djelatnici, dobio sam potporu da u ovom prelomnom trenutku za hrvatski sport se uključim i sa svojim znanjem, sa svojim rezultatom koji imam, koji gradim u području sporta već gotovo 40 godina, da se kandidiram na funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Podršku za kandidaturu već ima, ističe Primorac, koji se nada da će ovog ljeta postati novi čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je u jeku afere s izvlačenjem novca iz brojnih saveza fotelju napustio Zlatko Mateša. Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta. Novi most preko Save bit će prvi na zapadu grada nakon 45 godina i tek treći zagrebački most sa tramvajskim prugom. Osim što će rasteretiti promet na zapadu grada, most će donijeti novu tramvajsku vezu između Trešnjevke i Novog Zagreba, bolje povezati velike gradske kvartove te otvoriti nove mogućnosti razvoja prostora u Savu, poručuje to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Most će biti dug 625 metara i širok 38 metara s 4 prometne trake, tramvajskom prugom, biciklističkim stazama i pješačkim koridorima. Maksimalna vrijednost iznosi 140 milijuna eura bez PDV-a. Imovinsko-pravni odnosi za sam most su riješeni u cijelosti, dok su za dio trase produžene Vrapčanske ulice u tijeku postupci izvlaštenja i druge pravne procedure. Početak radova očekuje se sredinom 2028. godine.
0: Otvoreno.
2: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa boravi u Bosni i Hercegovini u okviru turneje po zemljama Zapadnog Balkana. Njegova posjeta dolazi u trenutku kada je europski put BiH ponovno u fokusu, ali i dalje bez značajnijeg napretka u provođenju reformi i korištenju sredstava iz plana rasta Europske unije. U Sarajevu stižu i francuski i njemački ministar europskih poslova uoči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH, koje će 3. i 4. lipnja odlučivati o imenovanju novog visokog predstavnika u zemlji i o njegovim ovlastima. Za to vrijeme Domovinski pokret predstavio je svoje rješenje problema Hrvata u Bosni i Hercegovini, a to je pitanje legitimnog predstavljanja. Traži da se pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. To bi, tvrde u DP-u, osiguralo opstanak Federacije BiH i štitilo prava Hrvata. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović odradio je sastanak s predstavnicima Hrvatskog generalskog zbora, nakon čega je komentirao prijedlog DP-a.
10: Taj konkretan prijedlog traži izmjenu Ustava, o tom moramo voditi računa. Da bi se Ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljenja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
2: Iz DP-a su poručili da će, ako njihov prijedlog ne bude prihvaćen, inzistirati na povratku Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Čović odgovara da to nije moguće jer se BiH temelji na Dejtonskom sporazumu.
10: Mi odavno predlažemo drugačije unutarnje reorganiziranje Bosne i Hercegovine. Sada imamo dva entiteta, imamo distrikt Brčko i imamo 10 županija unutar federacije. Mislimo da je to krajnje neracionalno, neučinkovito i ne može biti funkcionalno. Mi smo odavno već predlagali da imamo 3 ili 4 teritorijalno određene jedinice kao federalne jedinice. Kako ćemo ih organizirati, na koji način, to je sad nešto drugo.
2: Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisalo je za 4. listopad izbore na kojima će birači moći birati članove predsjedništva BiH, zastupničke domove entiteta i državnog parlamenta, zatim predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske te 10 skupština kantona u Federaciji BiH. U tom kontekstu Čović je naglasio kako će nastaviti raditi na 3 ključne stvari za Hrvate u BiH zajedno s vladom.
10: Apsolutno jednakopravnost hrvatskog naroda, unutarnji mir i stabilnost i naš europski put. I to ćemo nastaviti tražiti dalje. Činimo sve da zaštitimo poziciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a to moramo raditi zajedno i sa predstavnicima vlasti u Republici Hrvatskoj.
2: Najmanje 3 osobe su poginule, a 61 je ozlijeđena u ruskim napadima diljem Ukrajine tijekom proteklog dana. Ukrajinska protuzračna obrana oborila je 228 ruskih dronova, no zato je 27 dronova pogodilo ciljeve na 18 lokacija. S druge strane, ukrajinske snage napale su nekoliko vojnih skladišta ruske vojske u okupiranoj Donjetskoj regiji. Razvoj situacije ide na ruku Ukrajini, koja svojim vojnim djelovanjem otvara prostor za učinkovite mirovne pregovore, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za CBS News.
11: From this point of view, I shared this information with our American partners. I said
2: s te točke gledišta podijelio sam ove informacije s našim američkim partnerima. Rekao sam im u siječnju, mislim da imamo vremena za pregovore, jer će svaki mjesec gubiti sve više i više ljudi. Dakle, sada imamo ovo razdoblje prije zime. Dakle, mislim da zimi, prije zime, moramo pronaći način, diplomatski način, da sjednemo i razgovaramo. U tom kontekstu nastavlja se pritisak na Rusiju. Francuska mornarica zaustavila je još jedan ruski naftni tanker tijekom operacije provedene na otvorenom moru u Atlantiku, uz podršku nekoliko partnera uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, objavio je predsjednik Emmanuel Macron. S druge strane, rumunjsko ministarstvo obrane potvrdilo je da je stambenu zgradu u Galatiju pogodio ruski dron. Ovaj incident bit će tema hitnog sastanka Vijeća sigurnosti UN-a. S Bliskog istoka stižu vijesti o novim međusobnim napadima između SAD-a i Irana. Amerikanci su tijekom vikenda izveli napade na iranske radarske sustave i zapovjedno kontrolne lokacije za dronove. Iz Islamske revolucionarne garde pak tvrde da su gađali zračnu bazu koja je korištena u napadima SAD-a na telekomunikacijski toranj na otoku Sirik. Izraelci nastavljaju širiti zonu kopnenih operacija unutar Libanona, pri čemu se sukobljavaju sa Hezbollahom. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio predlaže izraelskom premijeru Netanyahu i libanonskom predsjedniku Aounu plan za postupnu deeskalaciju. Prijedlog je da Hezbollah obustavi napade na Izrael, dok bi se Izrael suzdržao od daljnje eskalacije na području Bejruta. No predsjednik libanonskog parlamenta, koji jamči Hezbollahovu predanost prekidu vatre, od Izraela traži da prvi prestane pucati. Netanyahu je s druge strane izraelskim trupama naredio još dublji proboj na teritoriji Libanona.
0: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija danas ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića na Rujevici igraju protiv Belgije, a još nije poznato hoće li od prve minute zaigrati Joško Gvardiol, koji je za Manchester City na terenu proveo 70 minuta nakon oporavka od ozljede.
12: Pa možda sve svemu nije dovoljno, ali naravno zato imamo 2 tjedna otprilike prije da se pripremimo, koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da, mislim, sigurno sam da će biti spremno.
2: Guardiol se zatim osvrnuo na situaciju u klubu, točnije na odlazak Pepa Guardiole s klupa građana.
12: Prije svega osvojio je puno trofeja, mislim da smo svi imali priliku vidjeti od prvog dana kada je došao koliko trofeja je podigao. Nevezano za to, puno smo naučili, mislim da se svi koji su imali priliku raditi s njim učinio boljim igračima i boljim ljudima, tako da i ja njemu želim puno sreće. Vjerujem da će nam nedostajati, ali naravno mislim da novi trener kojeg klub zamisli, ko dolazi, mislim da će zabrati pravog i da ćemo nastaviti tamo gdje smo stali.
2: Guardiol se nada da će i s reprezentacijom nastaviti tamo gdje je stao na posljednje 2 svjetske smotre, baš kao i Kristijan Jakić koji je dres reprezentacije nosio i prije 4 godine u Katru.
13: Sada sam i stariji, iskusni igrač, tako da čekujem ovo svjetsko prvenstvo, vidjet ćemo tamo šta će biti, prvo trebamo biti svi zdravi, da se nametnemo izborniku i da dobijemo koje minute.
2: Puno je nagađanja glede formacije koju će Dalić koristiti. Hoće li to biti igra s trojicom ili četvoricom u obrani, na što Jakić kaže.
13: U nogometu ih moraš probati svaku formaciju da vidiš što te najbolje paše. Vjerojatno ćemo isprobavati sve opcije na treninzima i da će na kraju izbor neko odlučiti koja je najbolja. Što se mene osobno tiče, nije bitno, ali prema nazad ili prema naprijed, mislim da sam defanzivnije puno bolji nego ofanzivnije, tako da možda je bolje odgovaram kad igramo s četvorkom nazad, ali vidit ćemo.
2: Formaciju s 3 stopera komentirao je i Guardiol.
12: Mislim, meni je otprilike poznato to jer sam u Leipzigu igrao nešto slično. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan. Mislim da je sada 10 dana još što nam je ostalo. Mislim da ćemo iskoristiti na što bolji mogući način da se pripremimo.
2: Na svjetskoj smotri prva će nam prepreka biti Englezi, s kojima je Guardiol dobro upoznat.
12: Svi znamo kakvi igrači imaju i koliko ekipu zapravo mogu složiti. Mislim, izbornikova odluka, siguran sam da zna šta radi. I na kraju krajeva, eto, s nama su u grupi. Bit će teško, a ostalo ćemo vidjeti, eto, kad krene svjetsko.
2: Ipak prije odlaska u Ameriku slijede nam prijateljski dvoboji. Prvi se igra protiv Belgije, Kristijan Jakić.
13: Zbog toga što ćemo vidjeti zapravo na kojem smo nivou, ja se osobno nadam da će još koji kova biti fit za tu utakmicu i da će odigrati na visokom nivou, da ih imamo spremno za svjetsko prvenstvo. Sigurno da je Belgija jedna jako dobra ekipa i da će nam pokazati dosta u kakvom su stanju mi kao ekipa, ali osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
2: Utakmica počinje u 18 sati. Košarkaši Cibone poveli su s 1-0 u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske. Vukovi su u gostima sa 74-72 nadigrali Zadar, a do slavlja ih je predvodio Jean-Marc Šiško s 12 poena i 10 asistencija. Kod Zadrana je najefikasniji bio Vladimir Mihajlović sa 30 koševa. Za naslov prvaka potrebne su 3 pobjede. Cibona je ovime napravila break i prenos domaćeg terena je sada na njihovoj strani. Druga utakmica igra se opet u Zadru.
0: Vrijeme
2: pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Navečer sa zapada porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnjeva. Biometeorološke prilike će nakratko biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. Ujutro će biti svježe uz moguću maglu u unutrašnjosti, zbog čega bolesnike s respiratornim bolestima upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Više sunčanog vremena danju može mnoge motivirati i podržati radnu koncentraciju. Svima savjetujemo zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno tekućine. U poslijepodnevnim satima uz približavanje frontalnog sustava sa zapada ponovno se može javiti umor, manjak energije te poteškoće sa snom u noći na srijedu.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slavija Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casino.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre.

0: vijesti. Počeli su ispiti državne mature. Na snazi nove cijene goriva. Europski ministri stigli u Sarajevo. Hrvatska protiv Belgije večeras na Rujevici. Vrijeme je pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblost.
1: Ovo je... Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre. Otvoreni.
4: Samo.

0: alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.
1: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.

0: Damjana David, Born with a Broken Heart. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Ales i Hisense.
2: Što se tiče vremenske prognoze, danas mali predah od ovih pljuskova, grmljavine i ružnog dijela. Trebalo bi biti većinom sunčano. Temperature od 24 do 29 ostaje relativno toplo. Sada u 6 ujutro 12 stupnjeva u Zagrebu, 14 u Osijeku, 20 u Dubrovniku i 17 na Rabu. Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro.
0: Hrvatsko.
2: Točno tako, 2. lipnja, utorak, to je dan i datum na kalendaru, a pred nas je stavio utakmicu Vatrenih nakon dugo vremena i malo prije svjetskog prvenstva od 18 sati protiv Belgije, te kako teškog protivnika na Rujevici, igraju dakle u Rijeci. Prva od dvije pripremne utakmice, sljedeća je za vikend u Varaždinu, tako da evo, već osjećam onu euforiju u zraku kako tinja lagano. Da, bit će vruće ljeto.
0: Vidio sam jednu jako, možda sam ti to već rekao, jednu jako fora majicu za kupiti, ali nikako piše reprezentacija na majicu.
2: Hrvatska reprezentacija.
0: Da, sretno našima danas.
2: Da, sretno našima danas od 18 sati, a puno sreće treba će i cijelom svijetu s obzirom na ovo što se događa između Irana i SAD-a, Izraela i Libanona, koji nikako da se dogovore. U međuvremenu čak je primirje i prekinuto, što nije dobra vijest, ali evo, nadamo se ipak miru. Neki analitičari kažu Trump želi do svjetskog prvenstva postići mir, pa evo, bilo bi dobro. Ipak, ok je ono što je gorivo kod nas od sutra malo jeftinije, tako da evo, ipak nije toliko skupo zatočiti. A kad smo na cestama, još za kraj samo upozorenje, ima dosta magle na dijelovima unutrašnjosti. Tako da uvijek kod magle situacija je takva, iako je dan, upalite kratka svjetla i po mogućnosti maglenke.
0: Iznenadila me magla jutros kad sam se vozio, kao bilo sve okej i samo odjednom bam, zid magle, misli si okej, dobro, tako ćemo se igrati.
2: Svjetla, okay. Jesi upalio svjetla?
0: Ne, nisam. Ne, ja volim da me ne vide, nema šta ko vidjet kud ja idem
2: šta,
0: u prometu.
2: Briga,
0: još sam navukao neki plaš nevidljivosti ko iz Harry Pottera.
2: Okej.
0: Okay. Upalio sam svjetla, djeco, nemojte me tužiti. Paliti svjetla. Hvala Dario, čujemo se malo kasnije ovog jutra.
1: Hrvatska se budi.

0: Ovo je Adam Port i Move, veliki, veliki ljetni hit. Službeni žanr ove pjesme je Afro House. Ja to volim ponekad kad želim nekog naljutit reći da je to alijeni house. Moja velika zamjerka svim Afro House DJ-ima što svi na stage-u izgledaju kao da imaju pametnijeg posla negdje drugdje. Izgledaju...
1: E ti bi sad oni izgledaju.
0: Izgledaju se tako, ne da bit. Znaš kako mi izgledaju?
1: To je dio džira, moraju biti kao cool.
0: Pa kaj, kužim, ono. Da. Ali ponekad iz te coolnosti izgledaju kao da... Znaš ko tineđer kojeg je tata natjerao da mora ići kositi travu? Kao ono... Ja sad moram kositi travu.
1: To je džir.
0: Tata.
1: Košnja trave.
0: Moja mala zamjerka Afro House DJ-ima. Dajte malo samo... Popite kavu prije nastupa. Na korak su da stavi ruke u džepove i... Evo, čekam da vas završi.
1: Ja ovo ne bi.
0: Ja čekam da sam bi doma, ne sad tu. Slušaš Otvoreni, dobro jutro, 6.21 je.
2: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Eurodomus, vaš partner za zlato. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
1: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Prometni centar otvorenog, sve ok, sve funkcionira, sve u redu, osim te magle u unutrašnjosti, pa evo malo pripazite, vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356, poziv ne košta ništa i sretan put.
4: I dobro jutro.
3: I dobro jutro.
4: Ovo je Ray, ovo je Where is my husband, slušaš jutro uz otvoreni.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Jutro uz Jutro, jutro.
1: Jutro.
0: 6.30 je. Halo, dobro jutro, izvoli.
2: Evo, ja sam profesor glazbene kulture i pozdravljam sve profesore i učitelje glazbene kulture i drugih instrumenata. Još izdržimo tjedan i po dana i onda do godišnjeg 10.7. samo papirologija i sjednice i druženja. Malo čevrljanja.
0: Dobro jutro i dobro jutro profesorima svima i posebno profesorima glazbene kulture. Dario, ti si sad na redu, Dario.
3: Dobro jutro ekipa. Evo, vozim se po ovoj Magluštini prema vrtiću, radim u vrtiću, dakle idem se, evo, kako ja kažem, igrati sa dječicom i zabavljati se. Pozdrav svima.
0: Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Koji rade u vrtićima na ovaj ili onaj način.
1: Baš me zanima kako realno izgleda jedan dan u vrtiću, iako doduše 5 godina sam živjela preko puta jednog vrtića, gradskog.
0: Znam, dolazila si na posao to kao, ja ovo ne mogu, kak ti ljudi izdrže s tom djecom?
1: Da, da, stvarno je bilo na momente tak. Znaš, onda ih vidiš vani kak su slatki, kak svi vrište, igraju se, znaš.
0: Zato ti ne radiš
1: samo
0: u vrtiću.
1: Što...
0: A Dario radi, jer Dario očito zna i ima strpljenja.
1: Dobro,
0: dok
1: istina.
0: Dok ti s druge strane nemaš strpljenja.
1: Da, istina.
0: E, ako ikad upisujete djecu u vrtić i Kasandrina karijera na radiju ode nizvodno i Kasandra se zaposli kod teta u vrtiću, bjež.
1: Čekaj, pa sad si mi odmah stavio antireklamu, zašto?
0: Da, da, molim sve vrtiće da ne zaposle Kasandra.
1: Pa možda se... Dobro. A dobro, bolje za vas. Možda. Možda trenutno
0: tebi,
1: i bolje za vas.
0: Roditeljima i svima.
1: A da... Nora iz Osijeka se javila, kaže pozdrav svim veterinarima i veterinarskim tehničarima koji putuju na posao.
0: E, veterinari, dobro jutro.
1: Ništa bez vas, dobro jutro.
0: Dobro jutro, veterinari i veterinarke.
1: Tako je. Jutro otvoreni radim na recepciji u jednom kemping rezortu nedaleko od Makarske.
0: Ej, dobro jutro.
1: Zakon Andreja.
0: Dobro jutro svima koji radite u svim tim turističkim stvarima.
1: Sad moram vidjeti gdje je to, da vidim gdje bi mogla ići kampirat.
0: Jel?
1: Baš mi fali kampiranje,
0: ajde,
1: super.
0: Ajde, sredit ćemo ti neki popust.
1: Andreja!
0: WhatsApp otvorno 0914003355, pošalje nam poruku za dobro jutro.

0: pretvori dnevni boravak u navijačku tribinu. Potraži ih na Ales.hr, Ales i Hisense za navijanje kao iz prvog reda. Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Iskoristite superljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
3: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
4: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
5: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
6: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
7: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
8: Prometni centar otvorenog, sve je ok i funkcionira u prometu. Nekih posebnih upozorenja trenutno nemamo, osim te magle unutrašnjosti, malo pripazite kako vozite. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356 i sretan put.
9: Sretno dalje i dobro jutro, ovo je Somber.

0: Lost Frequencies i Callum Scott, Where Are You Now?
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense.
3: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Nekakva lagana jaknica, možda unutrašnjosti, sugestija za ujutro sada na posao. Bjelovar na 13 stupnjeva, Sisak na 12, Gospić je na 9. Na obali nešto toplije, Makarska na 18, Rijeka na 17 stupnjeva, a u Zadru je 18. Danas mali predah od ovih pljuskova, od kiša trebalo bi biti više manje sunčano i suho, ali navečer novo na oblačenje i sutra opet kaos, ali dobro, o tome ćemo sutra. Ja sam Dario Topić, točno je 7 sati, dobro jutro. Sada o sportu, točnije malo ćemo o lijepoj, prije toga o malo manje lijepoj strani nogometa. Zbog pokušaja podmićivanja nogometnog suca, poduzetnik Lazar Darojković zaradio je kaznenu prijavu USKOK-a, njegov odvjetnik Tihomir Mišić.
2: Mogu vam reći da ga se tereti za kazneno djelo davanja mita, činjenično opisano da je nogometnom sucu nudio nagradu, a da ovaj u zamjenu obavi neke radnje izvan svojih ovlasti koje ne bi smio obaviti.
1: Sudac koji je inače krim policajac odbio je mito i prijavio ga. Darojković je htio da sudi u korist Tenka Dugog Sela kako klub ne bi ispao iz druge lige, što se na kraju nije dogodilo. Dakle, na kraju i bez mita nogometaši su pobijedili. A sada o ljepšoj strani nogometa, Vatreni od 18 sati igraju protiv Belgije u Rijeci. Prva je to dvije pripremne utakmice uoči odlaska u Ameriku na svjetsko. Euforija počinje, izbornik Dalić objavio je finalni popis 26 putnika za SAD. Lista se nije mijenjala u odnosu na onaj raniji popis iz svibnja. Izbornik je istaknuo Marija Pašalića.
3: Odradio je sve maksimalno, evo, moje priznanje Mariju tu pred vama svima, jer ako neko zavređuje biti u krugu 100, to je Mario koji zaista od kad moj mandat je tu, svaku akciju, svaku trunicu dao sve od sebe. Da sam rekao Mario brani, on branio. To je moja zahvala i mislim da on zavrijedio tih 100 nastupa i Mario hvala.
1: Sjajan je Mario u sjajnoj formi i bliže se dakle klubu 100, što znači da će uskoro upisati 100 nastupa u dresu Vatrenih.
4: Fina brojka, hvala Mario.
0: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro.
1: Jutro, jutro.
2: Dobro jutro.
1: A mi ćemo se pobrinuti da, evo, kako je Dario spomenuo, danas kreću pripreme za svjetsko prvenstvo. Ne samo da kreću pripreme naše nogometne reprezentacije, nego kreću i pripreme nas, gledatelja.
3: Zagrijavanja.
1: Da, jer specifično je svjetsko prvenstvo mnogo čemu, ima milion reprezentacija na prvenstvu i termini će biti onako ne baš Europa friendly.
3: Da.
1: Hrvatska igra šta prve u 10 navečer.
3: Da, u 10 navečer, to je još ok protiv Engleza,
1: da,
3: onda
1: koliko, toliko, da.
3: U 1 pa u 11. Yeah. A ok, da, se ljeto je, znaš, pa dugi dan i tople noći.
1: Mi ćemo se pobrinuti da to gledaš na nekom novom televizoru cijeli ovaj tjedan. Ovdje kod nas ima šansu doći do Hisense Smart televizora. Evo sad koliko 10 dana prije svjetskog prvenstva. Ako ti što treba, to je novi TV. Treba ti ako Hrvatska dobro igra da vidiš. A i pazio, recimo, ako će Hrvatska loše igrati.
3: Neće, dobro.
1: Ako, ne daj Bože, znači, i ako osviš ovaj TV, onda ga nemoj staviti odmah, nego stavi loši da ga možeš gađati kopačkama, cipelama, stolicama, fino gađaš taj TV i onda ga zamijeniš sa ovim novim.
3: Dobar, zvuči kao plan.
1: Win-win situacija. Radit ćemo sportskog komentatora, to je igra u kojoj Petar Tin Miketić mora rekreirati jedan legendarni TV trenutak s TV-a, ti pogodi koju utakmicu smo skopirali, sva pravila pišu i na otvoreni HR, a to radimo ovdje kod nas ovog jutra malo iza 8 sati.

0: Ian Dior, Glass Animals, Heat Waves, 7.21 je, dobro jutro s Otvorenog. Ajde, možemo još malo proći sa ovim u 7 sa Nedom.
1: Od 2.15 sam budna zbog punog mjeseca, jer patim od toga. I već mi se spava, ali moram izdržati do 9, jer tad idem na posao i vraćam se u 1:30 kući i jedno čekam da se vratim, ali u 7 se ne dam.
0: A šta drugo, kad si budan od 2 zbog punog mjeseca?
2: Jeez. Ja jedva čekam da dođeš doma.
0: Kad čujem ovu poruku, evo, svi mi jedva čekamo da dođemo doma. Sretno i hvala ti na poruzi, nadam se da je sad malo lakše kad kažeš u 7 se ne dam.
3: Kauflandu započni tjedan kao naš broj 1. Rizo Scotti riža, kilogram 2,09 €. Paradontax zupna pasta, 75 ml, 2,97 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
5: 58. Križevačko veliko spravišće donosi dane tradicije, glazbe, zabave i finih okusa. Dođite, doživite legendu koja živi stoljećima i budite dio priče. Vidimo se od 5. do 7. lipnja u Križevcima. Više informacija na spravisce.com.
6: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
7: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
8: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
9: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
10: Bok Ervine.
11: Elvine.
12: Bok Ervin.
13: Herman.
14: Da znam ime voditelja.
9: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
15: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Tu smo, sve okej. Okay.
2: Sad sam ja sva izletila iz tračnica. Okej. Okay. Prometni centar Otvorenog, sve se čini u redu u prometu, još funkcionira, sve je dobro, nema nekih prevelikih gužvi, ali došla je i poruka od slušateljice koja kaže magla, molim vas upozorite sve one koji nisu popalili.
0: Tromagla,
2: ako niste upalili svjetla, molim opalite ta svjetla, jer evo, magla je malo drugačija situacija od ono kad su savršeni uvjeti, pa ono.
0: Nije magla.
2: Znaš, tromagla.
0: Magla, je rekla.
2: Magla.
0: Znaš što je gore od magla?
2: Magla.
0: Tako je. A znaš što je gore od magla?
2: Ne,
0: magla.
2: Da, to je grozno.
0: A znaš što je gore od magla?
2: Dobro, nastavimo dalje. 0800-335-6, tu smo, javljajte nam gdje je magla. I sretan put. Ali jesam?
0: To je... Peto magla.
2: Ajmo
0: doma. O, Bože, Olivia Dini ovo.

0: Ovo je Otvoreni, dobro jutro. Vedran i Kasandra tu.
1: Dobro jutro.
0: Ako radite u salonima namještaja ili možda planiraš kupovinu nekog namještaja ovih dana, imam jedno bitno, bitno upozorenje za sve vas. Jutro uz... Znaš ono kad u dućanima, posebno u dućanima s namještajem, ima dosta rekvizita koji simuliraju neki normalni dnevni boravak. Imaš fake televizor, imaš daljinac koji ne radi, imaš ono plastično cvijeće, imaš neko plastično voće na stolu.
1: Plastično voće na stolu, moje najdraže.
0: Znači, jedan lik u Italiji tuži dućan jer nisu naveli da je voće uzdijeli plastično, on je navalio na neku jabuku i oštetio zub. Ovo je moje upozorenje, ako idete u salon namještaja i vidite voće na nekom stoliću, to je plastično voće.
1: To nije pravo voće.
0: Nemoj ga pokušati jesti. Kraj upozorenja. A zapravo moje glavno pitanje je ovo. Koja je najveća glupost koju ste napravili u nekom dućanu? Najveća glupost koju ste napravili u nekom, ne mora nužno biti dućan sa namještajem, može biti dućan generalno. Jeste ikad nešto razbili, strgali, slučajno ukrali? Znaš ono, staviš kao, misliš platit ću i onda dođeš doma i zaboraviš. To se meni jednom sa kutnom garniturom dogodilo.
1: Zaboravio si platiti
0: slučajno, kutnu garnituru. Slučajno sam kutnu garnituru stavio. Šalim se, nisam.
1: Da, to nije baš moguće. Skoro si me dobio novu.
0: Koja je najveća glupost koju ste napravili u nekom dućanu?
1: Ja sam ukrala banane slučajno, evo. Da, došla sam doma sa bananama i kad sam došla doma sam se sjetila, ajme, pa čekaj, to nije... To sam donijela, to nisam platila. Jednostavno, kako sam trpala sve u ruke i vrećice sa bananama, sam okačila u ruku, ovak tu do lakta.
0: Mm-hmm.
1: I na tu ruku ja zaboravljam, dalje sve uzimam u ruke i stavljam na blagajnu. A okačenu vrećicu na ruci, ostala je na ruci. Dok nisam došla doma i skinula ju s ruke, onda sam shvatila, onak, Isuse Bože.
0: Znaš šta ću o tebi reći?
1: Lopo!
0: U zatvor s njim!
1: Da. Očekivano.
0: Najveća glupost koju ste ikad napravili u nekom dućanu, koja je bila? Javi se na WhatsApp, broj WhatsAppa je 0914003355. Pošalji poruku da vidimo ili ima ko jači od ovog heroja koji jeo plastične banane po dućanima u Italiji.

0: Kimbra i Gotye, Somebody That I Used To Know, jedan od najvećih one hit wondera ikad. Sad je 7 sati 40 minuta, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Naslonili smo se na priču nekog heroja iz Italije koji je pojeo ono plastično fake voće u nekom dućanu i sad tuži

0: jer nisu naveli da je voće plastično. Mislim, nije pojeo, samo je oštetio kao zub. Sjetio sam se jedne svoje priče gdje sam bio taj lik iz Italije, sličan, možda čak i bolji od njega.
1: Da si malo upućen, znao bi koliko je u Italiji jako skupo popravljati zube, tako da totalno kužim čovjeka, ako si oštetio zub, mora ih je tužit, evo, sam da se tu nadovežem.
0: Evo, jednom hoćeš pojest voće i pojedeš plastično. Pa
1: živote. Nicole se javila, kaže, ukrala sam gorivo, natankala se, otišla unutra da platim, ali sam usput uzela i antifriz i samo njega platila. Uh-huh. Da bi me banka zvala poslije 4 mjeseca da podmirim račun na benzinskoj od 60 eura.
0: Poslije 4 mjeseca?
1: Da.
0: Ma daj. Da.
1: Kaže, do tad sam se i dalje tankala na toj bengi, ali sad od sramote više ne idem tamo. Kužiš, da nisu zvali, ne bi ni znala.
0: Najveća glupost koju ste napravili u nekom dućanu. Ja sam pred par godina hodao sam po jednom dućanu sa sportskom robom i došao sam do dijela gdje je kao oprema za ribičiju, manje više. Mislim, nisam u životu bio ribičiji, niti planiram ići. Ali htio sam si kupiti onaj stolčić, onaj tronožac mali, znaš, koji možeš kao u džep staviti, kao i nosiš s ovom, onaj mali stolac. I vidim kao, gle, baš cool stolac, točno bi si mogao to kupiti, kao da imam. I ja sjednem na taj stolac i to pukne, ja završim na podu, odjednom gledam strop, dolazi čovjek koji radi u dućanu do mene, kao pita, gospodine, šta radite?
1: Gospodine, ja kažem, izađite van.
0: Pa išao sam probati ovaj stolac, ja sam sjeo na njega normalno, stolac je puko, ne znam što se događa. On meni kaže, gospodine, to je stol, a ne stolac. To je bio mali stol, a ne mali
1: bio
0: stolac.
1: Ja
0: sam ga polomio cijelog. I onda su me natjerali da to kupim.
1: Sjeo gospodin.
0: Ja sam kupio strgani stol koji sam polomio.
1: Za tebe je panj, za tebe nisu nikakve stolice i stolci. Sjede na panji mir.
0: Dan danas imam taj prokleti stol doma u spremištu. Stoji strgan.
1: A, stoji u spremištu strgan.
0: Dali su mi neki popust.
1: Ajde pa, šta hoćeš?
0: Tako da, evo, pazite kad idete sjedat po stolcima, u dućanima, da ne bi slučajno bio stol. Znači, ja sam isti koji lik koji je pojao plastično voće u dućanu, ista stvar.
1: Kategorija ste,
0: teška. To se smije njemu, a ja sam 10 puta gori. Najgora stvar koju ste napravili u nekom dućanu, koja je bila?
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Ales i Hisense. Kad igra Hrvatska, želiš vidjeti svaki potez, svaku priliku i svaki gol. Uz Hisense televizore pretvori dnevni boravak u navijačku tribinu. Potraži ih na ales.hr, Ales i Hisense za navijanje kao iz prvog reda. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
3: A,

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: U Kauflandu započni tjedan kao naš broj 1. Rizo Scotti riža, kilogram 2,09 €. Paradontax zupna pasta, 75 ml, 2,97 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
4: Prometni centar otvorenog, ima nešto gužve na zagrebačkoj obilaznici, točnije na čvoru Ivanja Reka. Ako idete u smjeru zapada je veća gužva i na čvoru Jankomira, ako idete pa u oba smjera, zapravo između Jankomira i Lučko, tu se zagužvalo. Na 0800 33 56 možete ostaviti i svoje informacije iz prometa ako ih imate. Oprezno vozite i sretan put.
5: Ovo je Topic, ovo je Bari. Dobro jutro.

0: Billy Gillies. I stvar ima na DNA na otvorenom. Renata je ovdje. Renata, reci nam koja je najveća glupost koju si napravila u nekom dućanu.
1: I ta da sam samo sebi ukrala novčanik. Kako? Tako što sam ja, kak si i ti, držala banane u ruci, držala svoj novčanik koji smo bezuspješno, ja, dva zaštitara i dvije predivne tete iz dućana tražili dobrih 45 minuta, ako ne i više, iako se to meni činilo kao cijela vječnost. Kad je došla treća, kak ide i onaj vic, kad sjede dvije babe u mraku, kad je došla treća teta iz dućana, onda se sve pitala, vrlo logično pitanje, što je to u mojoj ruci? U mojoj ruci je bio moj novčanik. Ja u taj Lidl ne idem već 4 godine.
0: Wow.
2: E, da.
0: Znači, Kasandra malo prije rekla da izašla iz dućana i držala banane u ruci, slučajno ih nije platila.
2: Pa da.
0: A ovo je 10 puta gora priča. Znači, svi su tražili novčanik koji je bio u njezinoj ruci.
2: Koji ja, kad sam tražila mobitel i sve vas optužila ovdje.
0: Da, Kasandra je vikala na mene i Ermina pred neko vrijeme.
2: A sad
0: vikala. Sakrali ste mi mobitel!
2: Nisam,
0: a mobitel je bio u tvojoj ruci. Bože. Dobro, moj. Znači, evo, ova gospođa ne ide u Lidl. 4 godine.
2: 4 godine. A vrijeme je da odeš, ženo Božja, pa nemaš se ček sramit. Šta
0: sve sve okej, okay. Ali cijelo vrijeme je bio u ruci, najjača stvar na svijetu.
2: No.
0: Najjača stvar na svijetu. Dobro, tražili smo glupost iz nekog dućana, bome smo glupost dobili. Ako ima neko jađi, javi se, pohvali se. Tražimo najveću glupost koju ste ikad napravili za vrijeme nekog šopinga u nekom dućanu. Možda slučajno ukrali nešto, možda evo, sami od sebe ukrali svoju

0: Offenbach i Head, Shoulders, Knees and Toes. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense. Ekstra srijeda. Samo uz Šparep. U srijedu 3.6. Instant kava Nescafe Classic 100 grama 3,49 €. Toaletni papir Paloma 20 rola 3,49 €. Moj Šparep.
3: Vrijeme danas malo bolje nego jučer, puno bolje nego sutra, to je otprilike prognoza. Prema večeri stiže na oblačenje s novim kišom, pljuskovima i grmljavinom. Do tada od 24 do 29 stupnjeva, sunce uz poneki oblak više manje u cijeloj zemlji. Ja sam Dario Topić, uskoro će 8, dobro jutro. Modrić, Kovačić, Gvardiol i Livaković. Krenući od prve minute večeras protiv Belgije, otkrio izbornik Dalić uoči prve pripremne utakmice Vatrenih, koje je na rasporedu od 18 sati u Rijeci.
4: Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. To će biti za nas jedna prava utakmica. Prijateljska je, ali svakako biti rezultat.
3: Očekuje se najmanje 8, a možda i 10 izmjena kako bi brojni igrači dobili priliku. Podsjetimo, Vatreni za 15 dana započinju svjetsko protiv Engleza koji su već otputovali u Ameriku. Pravu buku u turističkom sektoru izazvala je najava podizanja paušala za najam. Ljutiti iznajmljivači traže hitan sastanak s resornim ministrom Tončijem Glavinom, a on odgovara.
5: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana.
3: A biste li platili 100 eura za dvije ležaljke i suncobran? Osim po temperaturama, znak da nam dolazi ljetna sezona su suludi računi s Jadrana na društvenim mrežama. Ovaj spomenuti je s plaže poznatog rovinjskog hotela. Splitski gradski prijevoz također je od 1. lipnja, to jest jučer, podigao cijene pojedinačnih karata od 50 do čak 100%.
0: Imam nešto jače. Mm-hmm. Bio sam prošli na Rabu i vidio sam da je...
3: Čekaj, jače od poskupljenja od 100%.
0: Jače od 100%, ovo je nekakvih 700-800, matematičari recite mi koliko je ovo posto, ali 700-800% možda. Znači, dnevna parkirna karta 9 eura do 31.5, od 1.6 do 30.9 dnevna parkirna karta je 72 eura. Znači, sa 9 eura na 72...
3: Laganih 800%.
0: To je je 800%. Tako da 100% je... Ništa.
3: Da, ipak apel ostaje da ne idemo za ovim poskupljenjima od 800%, da budemo konkurentni s razumnim cijenima i sniženjima, a siguran sam da su ovo primjeri malobrojni, da ipak u većini slučajeva puno, puno više pozitivnih i lijepih primjera.
0: Ajmo se nadati da ovo nije kap u moru, da je ovo samo kap na moru.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Jutro, jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra, Fučijaš, Dario Topić na vijestima, moje ime Vedran Car. Petra Tina Mikitića nam nema ovaj tjedan, ali dali smo svejedno njemu jedan zadatak da kopira jedan legendarni TV trenutak naše nogometne reprezentacije, odnosno reakciju komentatora na neki ikonski rezultat iz prošlosti, neki gol, neki potez, nešto, pogodi o kojoj utakmici riječ, pošalji najbržu poruku, imaš Hisense veliki smart televizor, jučer je svoj osvojio Tomislav Zaprešića, on je pogodio jučer, koja je ova utakmica, iz koje godine i koji je bio krajnji rezultat, evo samo da se vratimo na jučerašnji primjer.
3: I evo prilike, evo sada velike prilike, ide Boban, tu mu je Vlaović s ove strane, u sredini ga čeka još Vlaović, Vlaović, da ciljao, ciljao, ubo pogodio, ušlo je to Vlaović, 2-0 za Hrvatsku.
1: Krajnji rezultat bio je 3-0, Hrvatska, Njemačka, 98. godina, novi primjer imamo, stiže i za 10 minuta ovdje. Ovo je Miles Smith i Stay, dobro jutro.

0: Tobi Romeo i stvar imena What It Feels Like. Sad je 8 sati 12 minuta. Kasandra Vedro... Ko?
1: Vedrana. Bok Vedrana.
0: Kasandra je Vedrana ovdje. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Nego, je li netko za novi televizor?
2: Znaš, Ales, o nogometu, onda si na pravom mjestu za osvojiti novi Hisense televizor Ales HR i Otvoreni.
3: Nogometni komentator Otvorenog.
0: Petar Tim Mikitić je dobio zadatak rekreirati jedan trenutak koji svi znamo. Moraš samo pogoditi koja je to utakmica. Pustit ćemo sad njegovo prepisivanje jednog sportskog komentatora. Ako pogodiš što je ovo i pošalješ najbržu poruku, Hisense Smart televizor stiže ravno tebi doma, taman pred početak svjetskog prvenstva. Trebamo tvoju najbržu poruku na 60085. Obaveznu poruku napiši prvu riječ Otvoreni i nakon toga napiši protiv koga je igrala Hrvatska, koji je bio krajnji rezultat utakmice i koje godine je utakmica odigrana. Sad je na redu Petar Tin Mikitić i njegovo prepisivanje jednog legendarnog komentatorskog TV trenutka. 3, 2, 1, let's go!
4: Vlašić ima slobodnog ovdje Oršića, evo lopte za Oršića, tamo Petković maše, ide i Majer prema naprijed. Oršić, povratno za Petkovića, Petković! Bruno Petković! Evo ga! Evo gola! Evo izjednačenja!
0: Proti koga smo igrali, koji je bio krajnji rezultat i koje godine je ova utakmica odigrana? 60085, prva riječ Otvoreni. I sve to napiši, cijena jednog SMS-a je 32 centa. Hisense Smart TV možda stiže baš tebi.

0: Sad je 8 sati i 20 minuta, ovo je bila Ava Max i My Head, My Heart. Dobro jutro.
1: U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
2: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate,

0: nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: U Kauflandu započni tjedan kao naš broj 1. Rizo Scotti riža, kilogram 2,09 €. Paradontax zupna pasta, 75 ml, 2,97 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
2: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Promatni centar otvorenog, dobro je sve, sve funkcionira. Vi ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6, pa ostavite svoju poruku besplatno.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello, Senorita, sad je 8:28. Dobro jutro.
1: Znaš, Ales, o nogometu, onda si na pravom mjestu za osvojiti novi Hisense televizor Ales HR i Otvoreni.
2: Nogometni komentator Otvorenog.
0: Naš kolega Petar Tin Mikitić dobio je zadatak rekreirati neki legendarni trenutak hrvatske nogomete reprezentacije. Pogodi o kojoj utakmici riječ, ako nam pošlješ još i najbrži SMS na broj 60085, imaš Hisense Smart TV. Evo o kojoj utakmici je danas riječ.
3: Vlašić ima slobodnog ovdje Oršića, evo lopte za Oršića, tamo Petković maše, ide i Majer prema naprijed. Oršić, povratno za Petkovića, Petković!
0: Aj, koja je ovo utakmica? Idemo pokušati ovako. Dobro jutro, Filipe.
4: Dobro jutro.
0: Ajde, reci nam što si nam napisao u poruci. Koja je ovo utakmica?
4: Hrvatska-Brazil, 2022. 1-1, pa penali, 4-2 za Hrvatsku.
0: Tako je! Šta kažeš na novi televizor?
4: Pa evo, neočekivano, skroz. Tamo mi treba novi za novi stan.
0: Jel?
5: Opa, da, novi man. Stan, nova telka, sve nešto novo kod
0: tebe. Hisense Smart televizor ti stiže, evo, tebi za novi stan. Znači, selidba je u pitanju.
4: Aman, selidba jučer, evo, sad nam je stan pun stvari. Ozbiljno. Ne radi je televizor.
0: Nemoj se.
5: Odlično. Odlično, ovo je baš dobro.
0: Znači, selidba. Ko, ti, žena, cura, kako je stanje?
4: Zaručnica, ja, evo.
0: Baš lijepo, znači evo televizor vam stiže, super, evo svaka čast, sjećaš se ove utakmice, pretpostavljam, nije toliko davno bilo.
4: A naravno, da, tamo ne ostali za novo svjetsko.
0: Da, stiže ti televizor, gle, hvala ti puno, ovo si odradio majstorski, evo uživajte u selidbi, napravite malo, mislim neće ti biti problem napraviti mjesta kad je sad još i kaos u stanu za novu telku.
4: Da, okej, hvala vam.
0: Ništa, hvala tebi, Hisense Smart televizor ti stiže, čestitamo na selidbi i držimo fige na sad svjetskom prvenstvu, da će biti dobro, da nećeš morat bacat stvari u televizor, daljince.
5: Bom, ove godine ne buš niš bacao.
0: Pazit ćeš oko
4: može.
0: Oko novog.
4: Može, hvala.
0: Ništa, hvala tebi, uživaj ostatku dana, čujemo se.
5: Ćao, Filipe,
0: bye.
5: Samo tabletić smiješ bacit, evo, moraš ispoštovat.
0: Čarape, jastuk i takve stvari.
5: Da, to se mekane stvari, to može ići.
0: Nadam se da neće biti puno razloga za bacanje, osim kad ideš od sreće bacati neke stvari prema televizoru. Evo, legendarni sportski trenutak, riješen komentator, riješen za danas. Još Hisense Smart televizora imamo, podijelit ćemo ih svaki dan kroz ovaj tjedan. Nova šansa bit će već ovdje sutra ujutro.

0: Tame Impala i stvar imena Dracula na otvorenom. Svaki put kad kažem reč Dracula, imam potrebu izgovoriti Dracula. Probudite nekog unutarnjeg Drakulu u sebi. Nego, čestitam još jedno malo prije. Filip iz Zagreba pogodio je da smo rekreirali legendarni sportski trenutak, prekopirali nogometnog komentatora iz utakmice Hrvatska-Brazil 2022. četvrtfinale, 1-1 rezultat, ali krajnji je bio preko onih stresnih penala 4-2 i Filip je osvojio Hisense smart televizor. Sva pravila o sportskom komentatoru, o nogometnom komentatoru pišu na našem webu otvoreni.hr, a sutra stiže nova šansa za zgrabit svoj primjerak Hisense smart televizora ovdje ako slušaš Jutro uz Otvoreni i sutra između 6 i 10.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense. Kad igra Hrvatska, želiš vidjeti svaki potez, svaku priliku i svaki gol. Uz Hisense televizore pretvori dnevni boravak u navijačku tribinu. Potraži ih na Ales.hr, Ales i Hisense za navijanje kao iz prvog reda.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
6: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
2: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
7: Prometni centar Otvorenog, došla je poruka, molim vas upozorite vozače, magla je a pola, njih nema upaljena stražnja svjetla.

0: znači svi vozači kojima ta nova vozila, jel po automatskom modu, ne, ako nemaju upaljena, pale im stražnja svjetla, morate paliti, ljudi. Ne vidite se na cesti, kaže slušateljica, pa evo, prenijeli smo poruku. Tu smo na 0800-3356, ako imate nešto za dojaviti s prometa, palite svjetla i sretan put.
1: Ovo je Sony Fodera, ovo je Think About Us.

0: Šabuzi i A Bar Song. Jutro uz Jutro.
1: Jutro.
0: U utorku smo, sad je 8.51, danas smo vidjeli jednu priču nekog tipa iz Italije koji tuži dućan jer je pojeo plastično voće pa si je oštetio zub i on sad tuži taj salon namještaja jer kao nisu naveli da je voće plastično, jel te? Nekih on tuži, nekih on tuži.
1: Sam ti tuži, sinko.
0: Daj odvjetništvu malo posla. Zanima nas najveća glupost koju ste napravili u nekom dućanu. Pa evo jedna priča, ovo je Jasmina. Jasmina, izvoli.
2: Pozdrav iz Slavonije. Ja imam dvije situacije, u stvari ne ja, nego moja mama što je napravila. Ona je umjesto novčanika u trgovinu ponela daljinski, pa je sa daljinskim htjela platiti, ali naravno ne ide to. A jednom je, kad je sve platila i sad na putu ima onaj bunt onih vrećica malih za voće i povrće, ona je te vrećice ponijela kući, kulturno stavila s ostalim stvarima što je kupila i kad je skužila da je to donijela, onda je rekla, ajde molim te, da li bi ti to htjela vratiti? Jer naravno, njoj je bilo neugodno. Pozdrav svima.
0: Thanks na poruci.
1: Ajde ti sad to riješi.
0: Ja sam jedno sa daljincem otišao na kavu, mislio sam da sam uzao mobitel, stavio sam daljinac u džep.
1: E, super.
0: Signal nikakav, internet
1: jako
0: nula
1: loše,
0: bodova.
1: Ne preporučamo.
0: Instagram se jako loše učitava. Jedan od 10 iskustva.
1: Draga nam je dobra. Poslala je, nisam ja, ali je prijateljica. Uzela košaru u dućanu i prošetala s njom preko cijelog grada, ako sa torbicom. Dok nije došla kući, stavila je na stol i tek tad skužila da nosa košaru.
0: Nemoguće.
1: Moguće.
0: Nemoguće.
1: Moguće. I Emina mi je odlična. Kaže, moje dijete kad je imalo 4 godine u salonu, sanitarija fino sjela na izložbenu WC školjku i obavila veliku nuždu, sunce mamino. Mama naravno očistila. Bravo, mama!
0: Baš veliku nuždu.
1: Baš veliku nuždu. Aj. Da, da. Joj, što mame sve spašavaju.
0: Ne, ali to se zove recenzija proizvoda na licu mjesta.
1: Tako je. Tako je. Iz prve ruke, iz prve guze.
0: Iz prve guze, to je to.

0: James Young Infinity na otvorenom, a prije ove pustio sam Oliviju Rodrigo sa Drop Dead.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 3.6. Instant kava Nescafe Classic 100 grama 3,49 €. Toaletni papir Paloma 20 rola 3,49 €. Moj Šparep.

0: Slovenija, Terme Olimia, Slovenija.
1: Na moru sunčano, u unutrašnjosti kad se kroz nekih sat vremena razviće magla, vidjet će se da je tu sunčano, tako će biti danas od 24 do 29 dnevni su maksimalci. Suho bi trebalo biti više manje, ali prema kraju dana sa zapada tamo preko Istre stiže na oblačenje nova kiša, pljuskovi i grmljavina koji će nas pratiti sutra. Ja sam Dario Topić, prošlo je 9, dobro jutro. Pregovori napreduju dobro, kaže Donald Trump. Iran pak kaže da je prekinuo komunikaciju s SAD-om nakon što su Amerikanci prekršili primirje, a novog mira neće biti dok Izrael ne prestane napadati Libanon. Pričao sam s Netanjahuom, neće slati vojsku, odgovara Trump. Neizvjesna situacija opet je podigla cijene nafte na burzama. U našoj zemlji pak od ponoći gorivo će biti jeftinije. 3,65 centi bit će manja cijena benzina, plavog i običnog dizela, a plin će pojeftiniti za 9 centi. Nove cijene vrijedit će sljedeća dva tjedna. Premijer kaže.
2: Mi ćemo regulirati cijenu koliko god bude trebalo. U onoj ranijoj krizi, dakle kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, mi smo intervenirali 95 puta.
1: I još dobra vijest za Zagorje i širi zagrebački prsten. Počinje obnova 10 km pruge od Huma do Gornje Stubice. Projekt vrijedan 13 milijuna eura, a brzina će na toj dionici biti udvostručena.
3: Pa da mi napomeni scena iz... Jel ono maratonci? Ne može brže, jurimo 30.

0: Houdini na otvorenom u 9 sati 12 minuta. Vedranik i Sandra ovdje, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kas, slušaj sad pažljivo. Jer ako točno odgovoriš na jedno pitanje, nakon idućih 17 sekundi osvojit ćeš 7 bodova.
1: Mm-hmm.
0: Zvuči li to primamljivo tebi?
1: Pa sam danas već ili sam jučer čak
0: već dobila? Si danas osvojila 7 bodova.
1: Ajde, onda ćemo još.
0: Znači, možda danas ideš doma sa 7 plus 7 bi bilo 14, jel da?
1: Pa tak nekak.
0: Ok, slušaj pažljivo.
2: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
3: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Jesi znala da se lopta za ovo svjetsko prvenstvo 2026. zove Trionda i dizajnirana je u čast tri zemlje domaćina SAD, Kanada i Mehiko i u sebi ima ugrađen senzor koji 500 puta u sekundi šalje podatke i prije svake utakmice lopta se mora, osim što se mora napuhati zrakom, mora se bežično napuhati strujom.
1: Opa!
0: I ovo je sad pitanje za tebe. Kako
1: ide
0: se zove?
1: Tehnologija.
0: Tehnologija!
1: Tehnologija.
0: Kako se zove službena lopta ovog svjetskog nogometnog prvenstva, ako si pažljivo slušala?
1: Nekakva trijada, nešto se spominje u tom smislu.
0: A, ništa.
1: Trio lopta. Trio...
0: He?
1: Prekomplicirano je bilo. Uglavnom tri države.
0: Ništa, od tvojih 7 bodova, Trionda.
1: Trionda!
0: Trionda!
1: Da, eto. Nema veze, ja imam već 7. Šta sad?
0: Ništa, više sreće drugi put.

0: Katy Perry i Alesso, When I'm Gone, sad je 9 sati 20 minuta.
1: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
4: 3, 6, 5 je prošlo dana.
3: Mag 365, nova generacija magnezija, koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
4: 3, 6, 5
3: za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: zimski odmor je tu. Zalagar Škupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaroš.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
0: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
2: Prometni centar Otvorenog, sve dobro u prometu. Ako imate nešto vi za dojavit, neku informaciju koja bi mogla biti korisna, tu smo na 0800 3356, pa ostavite svoju poruku, mi ćemo podijeliti s ostalima.
3: Bon voyage, bon voyage.
2: Oi.
3: Ed Sheeran, Sapphire. Oi. You're

0: Gala i Paloma, Fate, Lullaby.
1: Lopata!
2: Jutro uz...
0: Dobro jutro, Kasandra Vedran ovdje.
3: Dobro jutro, kom?
0: Bližimo se opasno ljetu. Kas, koji je tvoj savršen zvuk ljeta?
3: Opasno ljeto.
0: Opasno ljeto.
3: Opasno ljeto, definitivno cvrčci.
0: Cvrčci su tebi zvuk ljeta.
3: Apsolutni znak ljeta.
0: Tipa... U, ne, čekaj. Ovi nisu dobri.
3: Dobro,
0: možda
3: dobro
0: ovi.
3: Su,
0: ovi.
3: E, to.
0: A, ok. To. Nadoda još, recimo, možda neki galebovi.
3: Dobro, vidim ko je.
0: Tipa. Čujemo cvrčke, imamo galebove. Ali, ja na popis savršenih ljetnih zvukova, osim, dakle, ovog... Stavljam i... Ova iduća stvar, o moj Bože, kako ljeto. Ovo se zove Talk to You. Jače od cvrčaka i jače od galebova.

0: Wait So Long i Swedish House Mafia.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense. Kad igra Hrvatska, želiš vidjeti svaki potez, svaku priliku i svaki gol. Uz Hisense televizore pretvori dnevni boravak u navijačku tribinu. Potraži ih na Ales.hr, Ales i Hisense za navijanje kao iz prvog reda. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: Okupi svoj pobjednički tim, ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar otvorenog, sve u redu u prometu, vi vozite oprezno i ako ćete imati nešto za dojaviti, naš broj je 0800 3356. Sretan vam put.
2: Sretan dalje za otvoreni, ovo je Felix Jen i Pride. Never mind.

0: Pet. Lucija ovdje, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak, 5. i u subotu 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci. Na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Vrijeme danas sunčano i toplo, ali ne prevruće. Zagreb trenutno na 16 stupnjeva, Slavonski Brod je na 18, Šibenik na 22, u Pazinu je 20 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 10 će sati, dobar dan. Hrvatska ima pravo na Herceg Bosnu ako BiH institucije ne pristanu na uvođenje Hrvatske izborne jedinice u BiH. Izjava je to Ivana Penave, čelnika Domovinskog pokreta, koja je podigla političku prašinu. Ovakav oštar istup partnera u vladajućoj koaliciji nije se svidio premijeru Plenkoviću.
5: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
4: Za takve promjene potrebna je dvotrećinska većina u susjednoj zemlji. Penava ističe da problem da drugi Hrvatima biraju predstavnika, što je suprotno Daytonu, pa ako se krši Dayton, zaključuje Penava, možemo se ponašati kao prije Daytona. Odatle Herceg Bosna.
5: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
4: Sada jedna lijepa vijest iz dijaspore. Nastavlja se trend povratka iz Njemačke u Hrvatsku. Samo prošle godine vratilo se 20.000 ljudi, a u Njemačku je odselilo upola manje, pokazuju podaci njemačkih statističkih ureda. Znači, danke Deutschland, ali Hrvatska je očito bolja.
0: Hvala ti, Dario.
1: Slušate službeni broj 1 radio u Hrvatskoj za hitove.
6: Svaki dan i svaku noć.
1: Dobrodošli.
7: Ovo je
1: Otvoreni.
0: Pa dobar dan, dobrodošli. Radno vrijeme upravo starta, 10 je sati točno. Tu smo na našim frekvencijama za vas koji ste još uvijek u dijaspori negdje i preko našeg weba i preko naše aplikacije imamo naš stream. Pa evo, nadam se da ćete nas nositi kroz dan. Idemo u ovaj prekrasan utorak, šmutorak, pred nama 4 hita za redom. Jason Derulo, Lola Young, Portugal the Man i ova bomba.

uzela bi ovu njegovu premisu Take You Dancing i želim biti ta koja će vas danas odvesti na neki ples, barem u jednom momentu ovog dana. Ne, želim biti ta koja će pustiti baš onu pjesmu koja ti treba na ovaj utorak. Tako da, nadam se da će otvoren i ostati uključen kroz današnji radni dan. Idemo kroz ovaj utorak zajedno, ja sam Lucija i veseli me biti vaše društvo, puštat vam stvari. Dok se radi, dok se čisti, dok se što god da radiš na ovaj utorak. Također 091 400 3355. Uvijek vas volim čut da malo znamo kako dismo, šta smo, kako dišemo danas na ovaj utorak. Ovo je Damijano David.

0: Pa di će udarit hit nego u otvoreni? Ovo su Imagine Dragons i Thunder. 10.20 je. Lucia ovdje. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz otvoreni.
2: I Super Sport Super Casino.
3: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.

0: samo u McDonald'su. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
1: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
2: Broj 1.

0: 2014. Brazil. Kako će zvučati 2026. Pa ovako. Ide Amerika. Svjetsko počinje doslovno za čas, prije toga zagrijavanje. Dvije prijateljske utakmice prije puta nas čekaju. Prva je večeras u 18 sati, Hrvatska-Belgija na Rujevici. Baš sam se malo raspitala s obzirom da nisam neki nogometni znalac. Te prijateljske utakmice su zapravo zagrijavanje, isprobavanje nekakvih taktika, a isto zapravo i provjera kako stvari zapravo stoje, jer Belgija je na ljestvici malo iznad Hrvatske, pa će to biti onako baš dobar prostor za to da se ljudi koji vode momčad vide malo širu sliku kako stvari stoje. Nama isto zagrijavanje čeka nas skoro mjesec dana gledanja, navijanja, bodrenja, pa isto test da se vidi kako mi stojimo s tim stvarima, kako je društvo, kako su glasnice, jesmo li spremni?
1: Otkad se ja tu u ovoj reprezentaciji nikad nisam vidio takvu vjeru među nama i zato jesmo tu gdje smo. Otvoreni.

0: skinut ćemo svoje nakon ovog. Show me love with DMC, Biz & Honey u 10.44. Iduća je Undressed.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
6: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
7: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 €. Svježa kupina, 125 grama, 1,29 €. Marelica, 500 grama, 1,29 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Lost Frequencies i Bastille, Head Down. Dario Topić ovdje.
1: Bok.
0: Ja sam Lucija. Dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Super Sport, Super Casino. Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak, 5. i u subotu 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci. Na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr. Pametno

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Lijepo vrijeme je više manje danas, prognoza je to za cijelu Hrvatsku. Što se tiče trenutnih temperatura, Varaždin je na 22, Daruvar na 19, u Rijeci je 23, a u Kninu 22 stupnja, maksimalci idu do 29. Ja sam Dario Topić, 11 sati, dobar dan. Zbog šverca nekoliko tona duhana, USKOK je opet jutros u akciji. Uhićenja su u tijeku u 3 županije, detalji se očekuju tijekom dana. Sad do Zagreba, jer Slavonska avenija ponovno se zatvara. Rušenje Vjesnika ulazi u završnu fazu, pa će se za produženi vikend od blagdana Tijelova preko sutra pa do nedjelje ta dionica Slavonske avenije zatvoriti. Mehanizacija Gritska neboder, svaka dva dana nestaje jedan kat, a cijeli neboder bit će uklonjen do polovice srpnja, govori ministar Branko Bačić, koji je u obilasku gradilišta, točnije rušilišta, odgovorio je na pitanje što će niknuti na ovoj vrijednoj lokaciji.
2: Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu, a na taj način bi značajan broj naših ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
1: Prvo će morati riješiti sve papire i otkup parcela, pa onda raspisati arhitektonski natječaj, tako da neće još tako skoro neka izgradnja na zgarištu jednog od najprepoznatljivijih zagrebačkih nebodera, koji je izgorio, podsjetimo, u studenom prošle godine. A baš kao Feniks iz pepela želi se uzdignuti nogometni klub Šibenik, koji upravo u Šibenskom kazalištu osnovao novi klub, građanski nogometni, nakon gašenja 94 godine stare tradicije prošloga kluba, koji je nedugo bio i u prvoj nogometnoj ligi, sada kreću iz početka i sedme lige i nadaju se ponovno vratiti Šibenik na slavne staze.
3: Hvala ti, Dario, na vijestima. Pred nama Bebe Rexha i Faithless.

One Republic. I 11.12 je radno vrijeme i Lucija ovdje s vama, dobar dan. Internet je jedno zbilja začudno mjesto i opet je dokazao da nam svima kolektivno treba pomoć. Pazi ovo.

Ako niste u žiži interneta, ovo je novi hit. Dječja brojalica, Sjela baba u balon, koja je zapravo pretvorena u jedan, pa u jedan banger. Ovo zapravo stvarno grmi. Kažu ljudi, ovo će biti hit ljeta 2026. Ja se baš veselim ovom ljetu, jer imam osjećaj da će biti potpuno ludo, pogotovo ako nam ovakvi hitovi predviđaju kako će ljeto biti. Mi imamo ovdje kandidata, svaki dan ih puštamo za hit ljeta 2026. Pa evo, uz Sjela baba u balon, ja bi dodala još jednog kandidata.

0: Karol G. Ovo je X u 11.20. Hvala što ste tu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 €. Svježa kupina, 125 grama, 1,29 €. Marelica, 500 grama, 1,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
8: 3, 6, 5 je prošlo dana.
1: Mag 365, nova generacija magnezija, koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
8: 365.
1: Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
9: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.

0: jasno zagrijavanje. Luis Fonsi i Echa me la culpa. 11.32 je dobar dan, lijep je dan. Temperature onako 20 Bjelovar, Sisak, 22 Slavonski Brod, Osijek, Zagreb 21, na Rabu 23, u Dubrovniku 26, ići će to još više. Dakle, bit će čak zapravo vruć dan danas, za razliku od sutra. Sutra, totalna promjena slike Hrvatske, ide kiša i to u cijeloj Hrvatskoj. Tako da, moj topli savjet za sutra, kad padne ta kiša, uključi se ovdje. Ja ću potrudit ću se da pustim ovu stvar, ako ne upalite si ju sami, jer ovo nije što se zove rain dance, ali mislim da će tako lijepo sjest na sutrašnju kišu. Ovo su David Ames i Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
3: Okupi svoj pobjednički tim, ekskluzivno u Lidl. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca, skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.

0: Persona.
1: Nice to meet you, dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Super Sport Super Casino. Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak 5. i u subotu 6. lipnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci, na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: More je za kupanje.
1: Ma je.
5: Isprobano.
1: Da?
5: Da, pazi. A nisam u onim koji se kupaju tijekom zime, tako da čak i za one zimogrozne, ok, evo 22 u Puli, 22 u Zadru, tako negdje između 20 i 23 stupnja. Nije sad za namakanje od po 3 sata, ali taman za osvježenje. Da, to je ono što je bila dobra vijest. Ono što je loša vijest je da ipak ništa od vrućina sada do daljnjeg sljedećeg desetak dana, razdoblje promjenjivog vremena, na kiša, pljuskova i grmljavine i temperatura koja će biti onako umjerena između tako 20-25 pa do negdje 27-28. Nije iznimka ni današnji dan kada će doduše biti nešto više sunca, pa iskoristimo to. Jer
1: znači, ko će se kupat, kupa se danas.
5: Danas se bučnite, navečer stiže nova porcija kiša, pljuskova i grmljavine. Ja sam Dario Topić, točno je podne, dobar dan. Objavljeni su novi podaci o inflaciji. Loša je vijest da su u odnosu na svibanj prošle godine cijene 5,2% više. Ipak dobra je vijest da je inflacija u odnosu na travanj usporila. Na pomolu je novi skandal u sportu. USKOK je počeo izvide nad računima proslavljenog tenisača Gorana Ivaniševića, doznaju Nova TV i Nacional. Postupaju po godinu i pol dana staroj prijavi. Bivša supruga optužila ga je za utaju 1.200.000 eura poreza s računa u Monaku. 6 sati ostalo je do prve od dvije pripremne utakmice vatrenih prije puta u SAD na svjetsko prvenstvo. Od 18 sati u Rijeci protivnik je Belgija. Naši stari rivali koji su nam još nisu oprostili remiju Kataru kada se Lukaku napromašivao. Izbornik Dalić prisjetio se 2022.
6: Lukaku je veliki igrač i on je puno u hrvatskoj javnosti kad se govori o svjetskom prvenstvu o Kataru Lukaku promašio. Ma nije Lukaku promašio, mi smo spasili.
5: Biće to težak ispit za hrvatsku reprezentaciju koja za 15 dana igra prvu utakmicu na svjetskom i to protiv Engleza.
1: Hvala ti Dario. Ok, dobar dan. 4 hita za redom. Ovo je Ray i Where is my husband?

0: 12.13 je 2.6. Svjetsko nogometno prvenstvo kreće, ali jako, jako brzo. Mi se želimo potruditi da smo svi spremni za to što stiže. Imaš priliku ovaj tjedan kod nas osvojiti najnoviji Hisense televizor. Pa evo primjera kako to možeš osvojiti u narednih nekoliko dana. Ovo je primjer od jutros.
1: Pogodi o kojoj utakmici riječ ako nam pošlješ još i najbrži SMS na broj 60085. Imaš Hisense Smart TV. Evo o kojoj utakmici je danas riječ.
2: Vlašić ima slobodnog ovdje Oršića, evo lopte za Oršića, tamo Petković maše, ide i Majer prema naprijed, Oršić, povratno za Petkovića, Petković!
1: Ajoj, koja je ovo utakmica? Dobro jutro, Filipe.
3: Dobro jutro.
1: Ajde, reci nam što si nam napisao u poruci. Koja je utakmica?
3: Hrvatska-Brazil, 2022. 1-1, pa penali, 4-2 za Hrvatsku.
1: Tako je! Šta kažeš na novi televizor?
3: Hvala, mi treba novi za novi stan. Hvala.
1: Hvala tebi, uživam ostatku dana, čujemo se.
0: Svi nogometni znalci, sutra od 6 do 10 nova šansa.

0: Work from home u radnom vremenu Fifth Harmony u 12.23.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.

Topic je i Sevens Breaking Me, 12.33. Kako teče ovaj današnji dan, današnji radni dan, utorak, nam se da ste dobro, da se držite. Lucija ovdje s vama u ovom radnom vremenu. Rekla sam, meni je neki cilj da ti barem komadić tijela danas zapleša, da ti pustim stvar koja ti baš paše na današnji dan, makar ono zglob, prst, komad glave. Imam jednu novu stvar koja će mi poslužiti upravo u tome. Fokusirat ćemo se u ovom trenu na guzu, jer ovo je baš za guzu trest. Totalno tropical, Palm Monkey i

0: Jack Jones i Zoe Wiz, Never Be Lonely, super duper stvar.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znači da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
4: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
5: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Vipa marke Babywell

0: All In. Mateja Sunđina mi došla. Bok dobar Mateja, dan. Dobar dan, idemo vidjeti što ona ima za reći.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak, 5. i u subotu 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci. Na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Na kopnu je sunce, više oblaka na Jadranu. Zagreb i Slavonski Brod 24, Senj 26, Makarska 27, Bjelovar 23. 13 sati, dobar dan. Iako inflacija u našoj zemlji na mjesečnoj razini usporava, na godišnjoj itekako raste. U odnosu na travanj cijene su pale za 0,2%, dok su u odnosu na isto razdoblje lani porasle za 5,2%, objavili su državni statističari. Najviše su rasle cijene energije i usluga. Što se tiče Europe, ovog puta nismo prvi jer su ispred nas Bugarska, Litva i Grčka. A u borbi protiv ove, odnosno kako je nazivaju Plenkovićeve inflacije, je oporba. Provode je diljem zemlje, pa su sa Zagreba Bašog trga Bana Jelačića poručili.
2: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja je dopustio da imamo jedno najviše stopa inflacije.
1: Rekao je šef SDP-a Hajdaš Dončić. Ipak u moru poskupljenja od ponoći će gorivo biti jeftinije. Cijena benzina bit će manja za 3, dizela za 5 i plavog dizela za 6 centi. Premijer ističe.
3: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene. Da pustimo cijene bez potpore. Današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više.
1: Nove cijene vrijedit će sljedeća 2 tjedna.
4: Hvala Matea, čujemo se za sat vremena, a sad Martin Gerix.

break my heart. Ova diva Dua Lipa i Break My Heart u 13.14. Ona je prije dvije godine nastupila u Hrvatskoj u Pulskoj areni, a 2026. na istom tom mjestu zasjaće.

magija. Magija će biti čut nju u Puli, žiža ljeta ispod zvijezda Lord. Njezino puno ime je Ela Marija Lani Jelić O'Connor. Iako ovaj Jelić trenutno ima Y, ima naše korijene i zato ima i hrvatsku putovnicu, tako da zapravo žena stiže doma 18.8. u Puli. Karte se prodaju, ima ih još na Eventimu, zgrabite karte, jer ona je baš ono, jako je magična persona, izvođačica. Moja karta je v džepu, definitivno, a trenutno na otvorenom Lord i Team. Wait.

0: Ovo je One More Time, 1.24 je. Lucija ovdje. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
4: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
5: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila u Puli. Prekinut je promet u ulici 43. Istarske divizije između Vodovodne i Radničke ulice. Osim toga, Hrvatska, lijepi uvjeti za vožnju. Ako se nešto promijeni, imaš nekakvu dojavu iz prometa, 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra. Dojavi nama, mi proslijedimo dalje. Pazite na sebe i druge i sretan vam put. Ovo su Glockenbach i Tom Walker, Home.

Black Pinky Jump 1.35 je ja za ovu iduću stvar i za ovog idućeg čovjeka. Mislim da su riječi suvišne, nemam više šta za reći, mislim da najbolje da ga pustim i da uživate u iduće 3 minute. Ovo je njegova nova stvar, on je Teddy Swims, Čisti gušt, Mr. Know It All.

0: sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
1: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
4: Prometni centar otvorenog još uvijek.

u Puli radi prometne nesreće je zatvorena, promet je zaustavljen u ulici 43. Istarske divizije između Vodovodne i Radničke ulice. Također predmet je na A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru mora, tamo se vozi do 80. Također predmet na A1 između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru mora. Pa evo, pripazite, 0800 3356, ako imaš kakvu dojavu iz prometa, dojavi u nama pa da svi znamo. Pazite na sebe i druge i sretan vam put. Sretan vam i ostatak ovog utorka. Ja odo i vraćam se sutra u 10. Ja sam Osija i želim vam lijep dan. Bye, bye!

0: Harry Styles i As It Was. Poslije podne pred nama, ja sam Jan Mihaljević, Mateja Sunđi preko puta mene, uskoro dobar se bacamo. Poslije podne, dobar dan, prešao sam vam uzeo malo riječ.
1: U redu, novi klas.
0: Možeš ponoviti?
1: A neću više.
0: A dobro.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Senator HR. Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak, 5. i u subotu, 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci. Na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
0: Otvoreni.
1: Sunčano je ponegdje na moru, na oblaka. Predvečer u cijeloj zemlji stižu pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. 14 sati, dobar dan. Rušenje Vjesnika trebalo bi biti gotovo do srpnja, a radovi ulaze u završnu fazu. Zbog toga se u Zagrebu ponovno zatvara Slavonska avenija. To će biti za produženi vikend od blagdana Tijelova u četvrtak pa do nedjelje. Avenija se zatvara radi sigurnosti građana, najavljuje ministar Branko Bačić.
3: Tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna zavjesa, gumena zavjesa, koja će omogućiti i spriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada, betona, ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
1: Na pitanje što će biti na ovoj vrijednoj lokaciji, ministar odgovara.
3: Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu, a na taj način bi značajan broj naših ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
1: Ipak prije svega rješavat će se papiri i otkup parcele.
0: Nove vijesti točno za sat u 15.00. Hvala.
4: Ovo mi treba.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobrodošli, nadam se da ste dobro, da za sad utorak ide po planu. Za točno 4 sata kreće utakmica Hrvatske i Belgije u Rijeci, tako da vjerujem da neki već sad lagano jednim okom pogledavaju na sat kao koliko je do utakmice. Iako je prijateljstvo, volimo svi na večer sjest i pogledati taj nogomet, a vjerujem da će u Rijeci na stadionu biti jako dobra atmosfera, kao i ovdje kod nas, kroz cijelo poslijepodne. Ovo je Benson Boone.

Ma recite mi gdje da potpišem peticiju da svaki izvođač koji ima klinca ili klinku da mora napraviti duet sa njim ili s njom. Ovo je apsolutno prekrasno. Pink i njena kćerkica Willow Sage Heart u poslijepodnevu uz Otvoreni. Dobar dan Hrvatska. U silaznoj smo putanji ovog radnog dijela dana. Ja sam Jan, vaš domaćin, sve tamo negdje do 18 sati. Pa bilo da ste već gotovi ili sitno brojite do kraja poslovnih obveza, meni je neki cilj da zajedno napravimo onaj efekt kad vrijeme barem prividno prolazi malo brže. Znaš, ono, pogledaš na sat u 15, 16, 17, 18 ili do koliko god već radiš i kažeš wow, već. Tako da želimo da što prije dođemo do onih stvari koje sebi radimo za gušt. Recimo da je to gledanje utakmice Hrvatska-Belgija, kuhanje, trening, šetnja ili već nešto tvoje što te čeka nakon posla. Vidimo se tamo. Sad je 14 sati i 14 minuta. Ovo je With the MC.

0: Jesam samo ja ili ova pjesma direktna poveznica sa nogometom? Kad se igrala FIFA 2014. ovo je gorilo. John Newman i Love Me Again u 14.23. Dobrodošli.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
5: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
6: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
8: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, imamo jednu prometnu nesreću koja se dogodila u Puli, tamo je prekinut promet u ulici 43. Istarske divizije između Vodovodne i Radničke ulice, pa evo samo pripazite, nadamo se da su svi prije svega dobro. Ako imate kakvu informaciju o tom ili bilo kojem drugom događaju u Hrvatskoj na hrvatskim cestama, javite na besplatan 0800 3356, ništa ne košta, a može puno pomoć kad stigne u pravom trenutku. Hvala i Setan Put, gitara molim, Felix i J. Hart molim. Izvolite, ovo je Pride.

0: stvar Pink Pantress i Zara Larsson Stateside. U istom rangu stvar jednako dobra, Kato i Turn the Lights Off ide brzo nakon ovog.
1: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
2: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete.

0: pečete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cromaris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
2: 3, 6, 5 je prošlo dana.
1: Mag 365, nova generacija magnezija, koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
2: 3, 6, 5
1: za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
4: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
5: Imam neku dobru volju i želju da se to ostvari što ću sad reći, a to je da je danas ljepše i sunčanije nego jučer, pa je vjerojatno izmamilo više biciklista i vas s noge na nogu na posao i s posla, tako da se nadam nekako da neće biti nekakvih onih gadnih poslijepodnevnih guži kao što to bude slučaj dok pada kiša. Neka se to ostvari, ako ipak negdje zapne u prometu u Hrvatskoj, 0800 3356 broj na kojeg možete dojaviti prometnu informaciju, mi proslijedimo ostalima i lijepo svi sretni. Sretan

0: Tolom Sombury 12 to 12. Dobrodošli u poslijepodne.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ekstra srijeda. Samo uz Šparep. U srijedu 3.6. Instant kava Nescafe Classic 100 grama 3,49 €. Toaletni papir Paloma 20 rola 3,49 €. Moj Šparep.

0: Termeolinija Slovenija.
1: Unutrašnjost je još uvijek sunčano, na moru na oblaka. Do kraja dana stiže promjena vremena, pljuskovi i grmljavina u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam Matea Sunđi, 15. sati, dobar dan. Idemo u Slavoniju, Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Zadnjih godina tamo se puno ulaže i gradi, a najvažnija svakako je gradnja novog KBC-a u Osijeku. Zapravo radi se o najvećem projektu na istoku Hrvatske, kaže županica Tramišak.
2: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i kojega će pamtiti ova slavonska ravnica.
1: A sada o nogometu. Pred Vatranima je prva od dvije pripremne utakmice uoči puta na svjetsko prvenstvo. U Rijeci od 18 sati Hrvatska igra protiv Belgije. Izbornik Dalić objavio konačan popis 26 igrača koje vodi sa sobom. Nema promjena u odnosu na listu iz svibnja.
3: To je 26 najboljih u ovom trenutku za mene. Tako da se nadam da će biti i dalje tako, da nećemo morati posegnuti za nekim drugim stvarima zbog mojih ozljeda i što se može desiti kasnije.
1: Nahvalio je Marija Pašalića koji se bliži 100. nastupu.
3: Ako neko zavređuje biti u krugu 100, to je Mario priznanje za ovo sve što je dao reprezentaciji na način koji je dao, bez prigovora, bez bilo kakvih pitanja, da sam rekao Mario branio. To je moja zahvala i mislim da on zavrijedio tih 100 nastupa i Mario hvala.
1: Nakon Belgije Vatrene 5 dana kasnije čeka drugi susret protiv Slovenije u Varaždinu.
4: Do utakmice je točno 2 sata i 59 minuta. Uhu. Sretno Hrvatska! I hvala Matea, nove vijesti točno za sat.

Pjesma koja jednostavno stvara onaj efekt da se blesavo smiješ i želiš zagrliti apsolutno cijeli svijet. Gwen Stefani i Akon, kako nas je ovo teleportiralo u neka starija vremena. Sweet Escape. 15 sati 14 minuta i dobra mi je poveznica sad. Imali smo ovu tako blesavo sretnu pjesmicu, a prva sljedeća onako zove se Drop Dead. I to je Olivia Rodrigo iza te pjesme, koja isto onako zvuči lele lele lele, ali zapravo je Drop Dead. Malo da napravimo prijelaz između toga. Dobrodošli u utorak, 2.6. I dan o kojem razmišljam kao u nekoj tampon zoni između dva kišna dana. Jučer je bila kiša, sutra nas opet čekaju temperature za duge hlače i može čak i neku laganiju jaknicu, jer stiže nam kiša i jedva 20 stupnjeva. I onda pogledam mobitel i vidim onu sedmodnevnu prognozu koju svi vidimo kad gledamo prognozu i imam osjećaj kao da se netko malo sprda s nama. Četvrtak topli i ljepši, petak opet kiša. Subota, o, suho, odlično, ajde, konačno se vratilo. Ne, nedjelja pogodili ste opet moguća kiša. Ali rekao, ajde, nije u cijeloj Hrvatskoj, pa evo, vi ste s Jadrana se donekle pod navodnicima spasili. Ne znam je li sad ovo neka neslana šala od onog koji upravlja vremenom, ali svakako nije nam ovdje dolje to ni malo smiješno. Dobro, znači, želimo ljeto što prije. Iako opet kad pogledamo s pozitivne strane, treba možda cijeniti ove svježije dane, jer nećemo ni trepnu, stići će dugo, suho i vruće ljeto. I...

0: definicija kratkog i slatkog. Paul Russell i Lil Boutang.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr. Pametno.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Centru One.
1: U Kauflandu te čeka ponuda vrijedna za početak tjedna. Mladi krumpir kilogram 69 centi. Plosnata breskva u košarici 500 grama euro 49. Domaća svinjska mesnata rebra kilogram 4 eura 49. Otkošteni pilići batak i zabatak kilogram 3 eura 79. Kaufland.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
2: Radnim danom od 10 do 14.
4: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Supersport Super Casino. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
5: Prometni centar otvorenog, halo.
6: Petra je, dobar dan. Iz smjera Lučko, Split prema Zagrebu, na brzoj cesti s lijeve strane ima mali pomeranac koji, pa sad ne znam koga bi trebalo zamijeniti. Nadam se da će preživjeti jer stvarno se brzo vozi. Hvala, pozdrav.
5: Eto, pazite, ako niste dobro čuli, pomeranac u smjeru Splita i vidim ovdje informacije na haku da je još jedan pas uočen na A3 između čvora Buzini Lučko, tamo je ograničenje 60 na sat i na A1, to je pretpostavljam ova situacija, pošto je malo prije stigao poziv na autocesti A1 na čvoru Benkovac, tamo se isto tako nalazi pas i tamo je ograničenje 40 na sat, pa please, samo pripazite, probajte ga možda malo zbrinuti ili tako nešto ako uočite. I imamo situaciju na A3 u zoni radova između čvorova Rugvica i Otok Svibovski u smjeru Bregane, kolona je trenutno duga oko 2 km, vozi se jednim trakom zbog tih radova, ograničenje je 40 na sat. Pazite i na druge, ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 335 6 broj. Hvala, sretan put! To smo mi, a ovo je Disco Lines i Tina Shea.

0: Joe i End of Beginning. Dobrodošli.
1: U Kauflandu započni tjedan kao naš broj 1. Rizo Scotti riža, kilogram 2,09 €. Paradontax zubna pasta, 75 ml, 2,97 €.

0: Croatia.
1: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
0: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
3: Prometni centar otvorenog na autocesti A1, imamo jedno vozilo u kvaru između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika na 41. kilometru i tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje od 80 na sat, nadamo se da je sve ok. I na autocesti A3 dosta je velika gužva u zoni radova između čvorova Rugvica i Otok Svibovski u smjeru Bregane, kolona je trenutno preko 3 km. Vozi se uz ograničenje 40 na sat, ali pretpostavljam da u realnosti to više prva, druga, stani, kreni. Tako da želim i šaljem lijepe želje da se to što prije završi i raščisti. Svi ostali, ako ste zapeli nekim gužama, uvijek možete dojaviti kakva je trenutna situacija na naš besplatan 0800 3356, može puno pomoć ako stigne u pravom trenutku. Hvala i sretan put želi.

0: tone pozitive u ovoj pjesmi. Karol G i Siantes te ubjera konocido. Dobrodošli. Ja sam Jan, Mateja Sunđi preko puta. Dobrodošla, kolegice.
1: Hvala Bog.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR.
4: Ekstra srijeda. Samo uz Šparep. U srijedu 3.6. Instant kava Nescafe Classic 100 grama 3,49 €. Toaletni papir Paloma 20 rola 3,49 €. Moj Šparep.
2: Otvoreni.
1: Do kraja dana vrijeme promjenjivo, na večer stižu grmljavine i pljuskovi. Zagreb i Rijeka 26, Zadar 25, Split 26, Vukovar i Virovitica 25. 16 je sati, dobar dan. Objavljeni su novi podaci o inflaciji. Dobra vijest je da su u odnosu na travanj cijene usporile, pa su cijene pale za 0,2%. Ima i loša vijest, a to je da su u odnosu na isto razdoblje prošle godine cijene porasle za 5,2%. Najviše su rasle cijene energije i usluga, ministar financija Ćorić.
5: Ova kretanja, iako još uvijek govorimo o razmjerno visokoj inflaciji u Republici Hrvatskoj, su ohrabrujuća. Vjerujemo da će sljedeći mjesec, a i u kontekstu antiinflacijskih mjera Vlade Republike Hrvatske donijeti usporavanje inflacije.
1: Što se tiče Europe, ovog puta nismo prvi, jer su ispred nas Bugarska, Litva i Grčka. Ipak u moru poskupljenja od ponoći će gorivo biti jeftinije. Cijena benzina bit će manja za 3, dizela za 5 i plavog dizela za 6 centi. Premijer ističe.
6: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene. Da pustimo cijene bez potpore. Današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više.
1: Nove cijene vrijedit će sljedeća 2 tjedna.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Dobrodošli, ja sam Jan Mihaljević. Ako ste radili do 16 sati, čestitke, možete doma, utorak, kvačica, chef's kiss, uspješno odrađen. Sad se možete lagano okrenuti svim stvarima koje radite onako iz guštva. Ko je još ovdje i ko još ima za odraditi sat, 2, 3, 4, 5, ko još ide možda u poslijepodnevnu, tu smo sa najboljim i najvećim hitovima da nekako to sve pod navodnicima podmažemo. Afrojack, Aloe Black, In My World, upravo.

0: Ovo su bili Topic i Nico Santos, Body. A u nastavku ćemo malo pojačati to s ovom, ovim bangerom. Šta drugo reći? Ovo je nova stvar od Marcele. Brzo nakon ovog
1: slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
3: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
4: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
6: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar otvorenog, u tijeku su one klasične poslijepodnevne gužve. Od izvanrednih situacija u zoni radova na autocesti A3 između čvorova Rugvica i Otok Svibovski u smjeru Bregane kolona je bila ranije preko 3 km, sad se to pod navodnicima smanjilo na 2 km, tako da situacija je prividno bolja. Iako znam da nije baš neka zabava staviti u koloni dugo i 2 km, ali eto, sretan put svima koji ste u toj ili bilo kojoj drugoj situaciji koja baš ne ide po planu. Ako imate što za dojaviti, upozorite ostale, uvijek to možete napraviti na naš besplatan 0800 33 56. Hvala unaprijed, sretan put. A sad

0: možda neće iz prvih redova gledati svjetsko prvenstvo 2026. ali će slušati Filip koji je danas imao sreće jutro uz otvoreni svjetsko prvenstvo pratiti na 55-inčnom novom Hisense televizoru u 4K rezoluciji.
1: Pogodi o kojoj utakmici riječ ako nam pošlješ još i najbrži SMS na broj 60085. Imaš Hisense Smart TV. Evo o kojoj utakmici je danas riječ.
2: Vlašić ima slobodnog ovdje Oršića. Evo lopte za Oršića. Tamo Petković maše. Ide i Majer prema naprijed. Oršić povratno za Petkovića. Petković!
1: Ajoj, koja je ovo utakmica? Dobro jutro, Filipe.
3: Dobro jutro.
1: Ajde, reci nam što si nam napisao u poruci. Koja je utakmica?
3: Hrvatska-Brazil, 2022. 1-1, pa penali, 4-2 za Hrvatsku.
1: Tako je! Šta kažeš na novi televizor?
3: Samo mi treba novi za novi stan. Hvala.
1: Mislim, hvala, hvala tebi, uživam ostatku dana, čujemo se.
4: Otvoreni tvoj Feel Good Radio.
0: Ako želite iskustvo kao da ste na nogometnom stadionu, Hisense televizor je pravi izbor, a novi čeka možda upravo tebe sutra ujutru uz otvoreni. Svi detalji su na otvoreni.hr. Damjano David?

0: Sjajan ritam u poslijepodnevu uz Otvoreni. Hrvatska, Belgija počinje za točno sat i 14 minuta u Rijeci.
1: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu.

0: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 €. Svježa kupina, 125 grama, 1,29 €. Marelica, 500 grama, 1,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
3: Prometni centar Otvorenog, oprez jer na autocesti A3 između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane je uočena jedna mala, slatka, izgubljena obitelj divljih svinja. Tako da budite na oprezu na toj dionici. Također u zoni radova na A3 između čvorova Rugvica i otok Svibovski u smjeru Bregane kroz cijelo poslijepodne je gužva 2-3 km u prosjeku i vozi se uz ograničenje 40 na sat, iako vjerujem da je to u stvarnosti puno manje. Jedna prometna nesreća se nažalost dogodila na državnoj cesti Plitvička jezera Prijeboj. Promet je tamo u prekidu u potpunosti u mjestu Jezerce, pa je obilazak Prijeboj, Ličko, Petrovo selo državnom cestom. Tako da evo, to su trenutne aktualne situacije. U tijeku su ove klasične poslijepodnevne gužve, pa ako hoćete nešto što bi bilo dobro upozoriti ljude preko radija, 0800-3356 je broj. Hvala unaprijed i sretan put! Ja sam Jan, dobrodošli u poslijepodne. Sad je 16.48, već se pod nama kotrlja Bruno Mars i I Just Might. Tako dobra stvar kad se pojači.

0: Hozier i Take Me to Church. Dobrodošli.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ekstra srijeda. Samo uz Šparep. U srijedu 3.6. Instant kava Nescafe Classic 100 grama 3,49 eura. Toaletni papir Paloma 20 rola 3,49 eura. Moj Šparep.

0: linija, Termeolinija Slovenija.
1: U nastavku dana dolazi promjena vremena. Na večer i u noći kiša, pljuskovi i grmljavina. Najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Sutra hladnije kiša. Ja sam Matea Sunči, 17 je sati, dobar dan. Ponovno se zatvara Slavonska avenija u Zagrebu. Rušenje vjesnika trebalo bi biti gotovo do srpnja, pa radovi ulaze u završnu fazu. Zato će za produženi vikend od blagdana Tijelova preksutra pa do nedjelje ta dionica biti zatvorena za promet. Zatvaranje avenije radi sigurnosti građana, pojašnjava resorni ministar Branko Bačić.
2: Tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna zavjesa, gumena zavjesa, koja će omogućiti i spriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada, betona, ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
1: Idemo na nogomet. Za sat vremena kreće prva od dvije pripremne utakmice Vatrenih uoči puta u Ameriku na svjetsko prvenstvo. Protivnik u Rijeci je Belgija, najavljuje Mario Pašalić.
3: Ja se nadam da gledamo dobru Hrvatsku. Evo, radili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. Sam u klubu imam svoj igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi.
1: Nakon Belgije, Vatrene 5 dana kasnije čeka drugi susret protiv Slovenije u Varaždinu. Sretno, dečki.
4: Sretno, Hrvatska.

0: kiša golova. Barem se tome nadamo za 50-ak minuta kad će krenuti prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije. Već se Rijeka ljudi simbolično u Rijeci slijeva prema Rujevici. Bit će to jedan spektakularan dan za sve Riječane i Riječanke, ali i nama pred malim ekranima. I samo malo prema tamom filmu naprijed, kad na svjetskom prvenstvu 2026. koje počinje evo za 9 dana, kad dečki, bar se tako nadamo, izbore prolazak u knockout fazu, protivnici, s druge strane, imam i zamišljam mi kao da imaju samo jednu misao nad glavom, a to je samo da ne idemo na penale s onim Hrvatima.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: A postoji dobar razlog za to jer hrvatska reprezentacija drži impresivan rekord. Nikada nije izgubila utakmicu raspucavanjem 11-teraca na svjetskim prvenstvima. Izborila je pobjede u sve 4 utakmice raspucavanja protiv Danske i Rusije 2018. te Japan i Brazil 2022. Tako da, sretno u regularnom vremenu.
1: Postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: Mendes, sjajna stvar, Treat You Better. U nastavku imamo prekrasnu stvar od preslatke Olivia Dean. Zatim meni Jurišić i Matija Cvek, Trebaš li me tu, znam da volite, Jack Jones, Callum Scott, Whistle, također stiže brzo nakon ovog.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na spar.hr. Špar, vaš

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
2: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
7: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
8: Prometni centar Otvorenog. Što se to oink oink događa na zagrebačkoj obilaznici? Halo?
9: Na obilaznici skretanje Buzin, skupljaju se pajceki na autocesti.
8: Ok, ne znam otkud tamo njih, ne znam koliko dugo će se zadržati, ali znam informaciju da je zbog njih trenutno kolona u smjeru Bregane duga oko 7 km, u smjeru Lipovca oko 3, tako da molim vas budite samo na oprezu. Ako neko ima informaciju više kako se to tamo dogodilo da se pajceki skupljaju, kako kaže gospodin koji se javio na naš 0800 3356, slobodno javite. Ostatak Hrvatske klasične poslijepodnevne gužve su u tijeku, ali nema nikakvih dodatnih izvanrednih događaja, tako da sretan put želimo mi. Otvoreni radio. Dobrodošli poslijepodne, ovo je Olivia.

Jack Jones i Killam Scott. Sjajna suradnja, Whistle u 17.34. Stigao je odgovor na neobičnu situaciju iz prometnog centra Otvorenog radija, gdje smo rekli da na zagrebačkoj obilaznici, javili ste ranije, nalazi se desetak malih praščića. I evo javlja Bojan da su nažalost ispali nekome iz kamiona, pa je to odgovor na pitanje otkud oni tamo. Stavi se skuplja i nastale su naravno kilometarske kolone preko 8 km u ovom trenutku u smjeru Bregane, tako da sretno svima koji ste tamo zapili. Josip je poslao i simpatičan video policajca koji naganja jednog i to mu baš ne polazi za rukom. Nekako u ovom osjećaju stvarno navijam za tog praščića. Kao, hajde, hajde, možeš ti to, neće te uloviti. Ali evo, želim stvarno da se što prije to sve riješi. Ja znam da vi vjerojatno gubite živce koje ste tamo zapeli, jurite doma na utakmicu možda, koja, by the way, počinje za 25 minuta, Hrvatska-Belgija na Rujevici, prijateljska utakmica. I evo, javlja Josip upravo. Mi smo vidjeli da su još dva ostala i već su ih pohvatili više manje sve. Evo, promet je lagano krenuo, upravo tipka, policija propušta aute dalje, tako da je zaočekiva da će se sve normalizirati ubrzo. Eto, to su dobre vijesti, praščić izgleda ulovljen i sve može nastaviti dalje svojim tokom. Ovo je Alex Warren i Fever Dream na Otvorenom.

0: Nova Katy Perry i Band Aid su 17.43.
1: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
3: Okupi svoj pobjednički tim, ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
4: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
5: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog. Situacija od prije otprilike 20 minuta, 10 malih praščića je pobjeglo nekome na autocesti A3 između čvorova Buzini i Lučko, pa se stvorila kolona od preko 8 km u smjeru Bregane, u smjeru Lipovca oko 3 km, međutim sad se to razriješilo, svi praščići su polovljeni. Polu uspješno, jer jedan je pobjegao po policajcu i radniku sa cesta. Postoji video koje je poslao Josip, ja se ne mogu prestati smijet, znači video je kompletna potpuna tišina, njih dvojica naganjaju praščića i taj praščić na kraju kroz ogradu bježi u nepoznato. I on je onako sliježu rukama, a šta sad? Sad je on dio prirode, ne možemo mi sad tu ništa. I pitan je Josip, pa kako je tako tih video? Kaže on, pa morao sam ugasiti zvuk prije što sam vam poslao, jer pišamo od smijeha. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 broj, uvijek dobrodošao da malo pomognemo drugima koji su zapeli i sretno odbjeglim i prikupljenim praščićima. Sretno je kolegi Filipu Bešiću kroz ostatak večeri, on vas preuzima za 15 minuta kad počinje i prijateljska utakmica Hrvatska-Belgija. Ja sam Jan Mihaljević i bilo mi je baš lijepo družiti se s vama. Do neke druge prilike. Calvin Harris preuzima sa Blessing.

0: Zizam. Na otvorenom, ovo je Ed Sheeran. Glockenbach nam svira uskoro sa Home. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet. Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak, 5. i u subotu 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci. Na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Sutra nestabilo od oblaka, kiše do grmljavinskog nevremena. Na kopnu lokalno negdje obilna oborina, prema večeri razvedravanje. Vjetar slab na Jadranu i jugo. Maksimalne temperature do 24, u gorju malo niža. 18 sati je, dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Inflacija u našoj zemlji usporava. Cijene su u odnosu na travanj pale za 0,2%, ipak loše da su u odnosu na isto razdoblje lani porasle za 5,2%. Što se tiče Europe, ovog puta nismo prvi jer su ispred nas Bugarska, Litva i Grčka. U borbi protiv ove, odnosno kako je nazivaju Plenkovićeve inflacije, je oporba. Provode je diljem zemlje, pa su sa Zagrebačkog trga Bana Jelačića poručili.
5: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja je dopustio da imamo jedno najviše stopa inflacije.
4: Rekao je šef SDP-a Hajdaš Dončić. Ipak dobra vijest svakako je da će od ponoći gorivo biti jeftinije. Cijena benzina bit će manja za 3, dizela za 5 i plavog dizela za 6 centi. Nove cijene vrijedit će sljedeća 2 tjedna. A u ovim trenucima počinje utakmica Hrvatske i Belgije. Navijamo i sretno vatreni.
0: Tako je, Matea Sunđi, hvala ti puno.
1: Nije stvar samo u nogometu, nego u onoj...
6: E, vidimo se kod mene za tekmu.
1: U hladnom pivu. U dresovima iz 2018. U osjećaju da možda opet možemo daleko. Otvoreni. Tvoj radio.
0: 18.02 je, dobro večer, odnosno dobar dan još uvijek. Krećemo u Večer uz Otvoreni. Moje ime je Filip Bešlić. Uz najveće svjetske hitove naravno pratimo i prijateljsku utakmicu, jedno veliko zagrijavanje za svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Hrvatska-Belgija, sve je krenulo, već je prošla jedna minuta.

važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

Sabrine, ovo sa Tears, jučer kao grom iz vedra neba, otac troje Rijanine djece, A$AP Rocky, 6.10. dolazi u Zagreb. Jel sigurno samo troje? Stalno raste broj. Troje djece za sada. Ne znam, oće mama i klinci prati tatu kad dođe u Zagreb, treba ostaviti malo nade, ok? Rijana uskoro sad Monster, no prvo nešto zarazno i ljetno, dečki se zovu Jesse van der Heijden i Oz Guni. Poznati su kao Another, novo na otvorenom u 6.15. Talk to you.

0: vraški dobar golman na golu Belgije, Thibaut Courtois. Za sada nije imao puno posla i dalje 0-0 na Rujevici Hrvatska-Belgija. Pratimo i dalje prijateljsku pripremnu utakmicu na Rujevici, 23 minute su prošle i dalje 0-0. Navijamo u nastavku s Bibi Rexu i New Religion.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Favbet.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
5: 58. Križevačko veliko spravišće donosi Dane tradicije, glazbe, zabave i finih okusa. Dođite, doživite legendu koja živi stoljećima i budite dio priče. Vidimo se od 5. do 7. lipnja u Križevcima. Više informacija na spravisce.com.
6: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.

Dusk Till Dawn sija sa njim, on je Zayn, bivši član One Directiona, čini se da mu je sa zdravljem sve ok sada, imao je nekakvih kardiovaskularnih problema. Na turneji je, nakon Velike Britanije, selio u Latinsku Ameriku, Meksiko, pa i Chile, Argentina, Brazil, Peru, sve topli krajevi. Zna čovjek gdje treba, samo neka uživa. Kao i mi, iduće 2,5 minute, At the Party, novi Viz MC sad, ovaj otvoreni.

0: What It Feels Like. Ovo je Otvoreni, dobar dan. Do 7 je više manje. Prijateljska utakmica na Rujevici Hrvatska-Belgija. Belgija vodi, zabili su malo prije, trenutno je 1-0. Uskoro pjesma koja se zove Ne znam. Ne znam. Tako kaže internet da je prijevod riječi Afgazi, svirat će prije 19 sati.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Kao i Marshmallow u nastavku sa Slow Motion. Kao i Sigala, Wish You Well i Miles Smith, on je prvi idući sa Stay If You Wanna Dance. Dobrodošli.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog. Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
2: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
3: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
4: Novi, vrući McCrispy.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutru.

0: Aja, 24K Golden na Otvorenom. Završilo je prvo polovrijeme, naši vatreni gube 0-1, Belgija vodi, pratimo i dalje, navijamo uz njih. Jako sam uzbuđen, uskoro ću vam pustiti ovo. Novi Harry Styles. American Girls svirat će uskoro, kao i Somber, Andres, on je idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.

0: Vilinija, Termeolinija, Slovenija.
1: Sutra se u cijeloj Hrvatskoj opet očekuje dosta kiše, pljuskova i bit će nešto hladnije, pogotovo na Jadranu. Tamo nije bilo hladnije nakon ovih prvih kiša, tako da temperatura će pasti ispod 25 u cijeloj Hrvatskoj, a u unutrašnjosti možda čak malo i ispod 20, da bit će malo zimica. Nazad na hitove ove večer uz Otvoreni.

ovo je Zerb i Muaki, Sira Otvoreni, Filip tu. Nadam se da ste mi dobro ovaj utorak. Imamo blagdan ovaj tjedan, ej, možda nekima skraćeni radni tjedan, za dva dana čak, za dva dana, ej. Kaže naš kolega iz informative, moraš to vidjet i doživjet koliko je dobro. Dario Topić bio je mali dio turneje Together Together u Amsterdamu. Harry Styles uživo, pravi majstor, kaže, sve ima smisla, a zvuk je fenomenalan. Nevjerojatno mu je bilo kako dobro zvuči cijela arena kad si na koncertu. To je kvaliteta. Čovjek se smjesti na jedan stadion po 10 i više datuma i napravi da sve zvuči perfektno kao i njegove pjesme. Harry Styles, American Girls, novo na

0: Ponosni Parižani, njih dvojica Offenbach i Overdrive proslavili su sa Paris Saint-Germainom njihovu titulu Lige prvaka ovaj prošli vikend. Nadam se da ćemo i mi proslaviti titulu na svjetskom, jel? Prije toga bilo bi dobro pobjedi danas. Na prijateljskoj utakmici trenutno Hrvatska i dalje gubi 0-1, 60 minuta je prošlo, Belgija eto, jako dobro za sada izgleda, moramo im to priznati. Ali daćemo im i svoje. Do kraja tekme. Pomoći ćemo malo s radija s ovim. Sony Fodere, D.O.D. i Poppy Baskom na vokalu. Ovo je Think About Us, svira iduće na Otvorenom.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
7: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
8: Ah!

Croatia. Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 3, 6, 5 je prošlo dana. Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 3, 6, 5. Za 365 dana u godini potražite u ljekarnama. Mag 365.

0: 7.19.32. Hisense televizor može biti tvoj. Zašto ga ne uzmeš? Treba samo otkriti utakmicu i njen konačni rezultat koji se skriva iza legendarnog trenutka kojeg je rekreirao naš sportski komentator Petar Tin Miketić. Danas je televizor otišao sigurno u prave ruke jer čovjek se zove Filip. Mislim, ne možeš imat krive ruke ako se zoveš Filip, jel?
1: Hrvatska, Brazil, 2022. 1-1 pa penali, 4-2 za Hrvatsku.
2: Dakle! Šta kažeš na novi televizor?
1: Pa mi treba novi za novi stan. Hvala.
2: Ništa, hvala tebi, uživam ostatku dana, čujemo se.
0: Nova prilika je sutra kod našeg jutra. Vedran i Kasandra su ljudi koji imaju tvoj novi Hisense 55-inčni UHD Smart TV. Kako bi bilo sve kristalno jasno, jel? Detalji su, znamo gdje? Znamo gdje? Na otvoreni.hr, tako je. Ko će igrat? Sretno sutra na Radio Sad Rain Dance.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Učilište VEN vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipsa.
2: Nazad na hitove, 19.44 je...

Just Keep Watching, Tate McRae. Ovo je Otvoreni. Čovjek očito zna sve. Svaka pjesma koju napravi postane hit. Vjerojatno će i ova. Novi Teddy Swims upravo sad na Otvorenom. Mr. Know It All u 19.

0: Shouse i Love Tonight, ove otvoreni. Prijateljska tekma je završila, Hrvatska je izgubila. Na kraju. Lukaku je još sad stigao ubaciti ovaj drugi gol. To mu je ono što nije uspio ubaciti prije 4 godine na svjetskom, pa ga je sad eto dokrajčio. Ali iz poraza se bolje uči. Bolje sad nego za 15 dana. Svakako, sigurno ćemo izvući dobru pouku iz ove prijateljske utakmice na Rojevici.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Fazbet. Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak 5. i u subotu 6. lipnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci, na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
0: Sutra ponovno dosta kiše, pljuskova i grmljavine će biti u cijeloj Hrvatskoj. Biće i nešto hladnije nego zadnjih dana, na Jadranu do maksimalnih 25, u unutrašnjosti čak do 20, možda i koji stupanj ispod, tako da sutra može nekakav kratkotrajni povratak u duge rukave, a onda već opet od četvrtka će biti puno ljepše i sunčanije.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, Večer uz Otvoreni, prošlo nam je 8. Imagine Dragon sviraju uskoro kao i Eva Max sa Spoda Fake, ali prvo Felix Yen, J Heart i Pride, ili kako bi rekli Felix Yen.
1: Otvoreni sa samo hitovi.

0: najgori osjećaj ikad. Kad nešto držiš u ruci, što tražiš? Tipa telefon. To se toliko puta meni dogodilo. Držim u ruci telefon. Di je moj telefon? Ti sam ga sad stavio? Aha, da, glup sam. U ruci mi je.
1: Koja je najveća glupost koju ste napravili u nekom dućanu?
2: Ja sama sebi ukrala novčanik. Kako? Držala svoj novčanik koji smo bezuspješno, ja, dva zaštitara i dvije predivne tete iz dućana tražili dobrih 45 minuta, ako ne i više. Kad je došla treća teta iz dućana, ona se sve pitala, ništa je to u mojoj ruci. U mojoj ruci je bio moj novčanik. Ja u taj Lidl ne idem već 4 godine.
3: A vrijeme je da odeš, ženo Božja, pa nemaš se ček sramiti. Kaže, moje dijete kad je imalo 4 godine u salonu, sanitarija fino sjela na izložbenu WC školjku i obavila veliku nuždu.
1: To se zove recenzija proizvoda na licu mjesta.
3: Tako je, iz prve.
1: To je to.
4: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Da. Ali danas u banci jedna scena koja se dogodila s čovjekom ispred mene. Teta s blagajne, odnosno u banci, sa pulta, mu je vratila previše novaca. I čovjek je kao, pa ne trebate mi toliko da. I onda, da, super, hvala, ode čovjek, ostanu mu naočale na pultu. I onda kao, gospodine, naočale su. Da, uspjeli smo vratiti naočale. Možda je trebao staviti naočale za taj višak love.

0: Skriptjeva i Superheroes na Otvorenom. Nisu svi superheroji, samo nogometaši uvijek. Nekad i mali čovjek može biti veliki superheroj, kao i naš Daniel.
1: Pozdrav Filipe, pa ne znam jesi skužio, ali gorivo je već jeftinije. Aha. Jel danas je utorak, ja ne znam zašto svi pričaju od sutra. Kada evo, ja sam sad baš bio na benzinskoj i sad je dizel 1.61, znači bio je 1.66. Tako da ovaj, ljudi, navalite no, dok ima.
0: Da, navalite dok ima. No, morate pripaziti, da, službeno je od ponoći od srijede ovaj put. Vlada je to promijenila jer nekakve zakonske obveze su ih priječile da bude od danas. Ali koliko vidimo, eto, svi ste javili koji ste javili na WhatsApp, hvala vam, da su već pojeftinila goriva na svim benzinskama. No, pripazite, 1.61, to je nova cijena, tako da sutra natankajte ako danas nije ta. Otvoreni.

0: Dobro, i da sam ja sin od Adele, vjerojatno bi se zabunio, mislim, pa zvuči ko njegova mama. Isto, ko njegova mama. Mass Wolf, Astronaut in the Ocean će svirat prije 9, kao i Benson Boone, on je prvi idući sa Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener osigurava vaš mir.
1: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Eurodomus, vaš partner za zlato.
3: 15 do 9 je nazad na hitove, 5 komada do 21.

0: Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling. Kako sad nakon ove pjesme reći ovo vrijeme sutra? Ajde, daću sve od sebe.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.

0: Linija Termeolinija Slovenija.
1: Vrijeme sutra u cijeloj Hrvatskoj bljak. Mislim, temperature su super. Uživamo u temperaturama koje nisu preko 25, između 20 i 25, to je onako idealno, no bit će jako puno kiše, grmljavinskih pljuskova se očekuje i možda to sa time donese nekakav malo jači vjetar, pa budite svakako na oprezu. To je to za sutra, onda u četvrtak će opet biti puno ljepše, sunčanije i toplije. Otvoreni. Filip tu večer uz Otvoreni, 21 sat je prošao, tko nije na spavanju, uživat će ovome Turn the Lights Off, Cut.

0: feeling goes on and on. Lost Frequencies na otvorenom. 17 sekundi. Pff, šta sve mogu u 17 sekundi? Pff. Dobro, to i nije baš pohvalno. Nova i ludi događaj u Čileu je...
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: Nema ih na kiosku, vjerojatno jer su sve bile na stadionu u Čileu. Neki dan preko 8000 ljudi organiziralo se i došlo na najveću razmjenu sličica ikada. Naravno, sličice za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Valjda će nešto i nama ostaviti. Čuj to! Već su popunili sve albume. Inače, 9 dana do starta svjetskog prvenstva.

Emperor of the Suns or Walking on a Dream. Dolaze u Zagreb idući tjedan, da, idući tjedan nastupaju u Zagrebu. Imam sad evo jednu tajnu, dobro da ste ostali ovako kasno. U petak imam zadnje dvije ulaznice koje ćemo podijeliti za Empire of the Sun, ok? Petak, večer uz Otvoreni od 18, treba slušati, možeš grabiti ulaznice. Nova Olivia Rodrigo, evo.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames na otvorenom. Ova pjesma je kao vrijeme danas. Lijepo, sunčano. Ali sutra. Sutra je kao ovaj kraj pjesme. Zastrašujući. Da, sutra se samo pripremite dobro, jer bit će kiše, bit će nešto grmljavine, pa ono, kaciga, mač, štit. Da, da ste sigurni, ok? Da preživimo tu srijedu, od četvrtka opet ljepše i sunčanije. Ok, sad ovu tmurninu ću malo uljepšati, jer u nastavku svira gospodična koja traži muža. I dalje traži muža. Hej! Ray i Where Is My Husband sviraju nastavku. To je to od mene za danas.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Filip Bešlić, to je moje ime. Družimo se ponovno sutra od 18 do 22, dok ćete se voziti da negdje za svoj produženi vikend. Znam, znam, znam. Aj bok, laku noć.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
2: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
5: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre.
5: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.

0: Otvoreni.
1: Samo hitovi.
2: Bukove dolazi, bolje se pazi. Ma facu kada prodajem knjige na pjaci. Činuvatim volan, postanem grez. Na poljičkoj voz.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
0: Alarm zvoni, Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.